0: လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: မှန်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီစံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပိတ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တီရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ကမ္ဘာ့ဗလားဘောင်လုံးပြိုင်ပွဲကြောင်းအရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောင်လုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးမပရိသတ်တွေတပွဲအဖွဲ့ရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးအဝေးသက်လည်းပိုရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်စိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုးပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေ။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေလို့ San Francisco ခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကျစရိတ်တက်တာဖို့တဲကူကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗိုလ်ဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါလေ။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်းကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကယူနိုက်တက်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကလည်းရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါလေ။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: So when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

arama ah, yar yama ne jaume hapi ya ne se chang ne jo ne bi

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာကကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်းဖုံးနဲ့နေတွေစီး

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

လက်တွေ့စံတတ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုတ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရေဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရေတွေလိုလိုကြိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ရဲ့ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေးကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးနေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကော်မတီမှပြောဆိုမှုကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်မလဲ။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကော်မတီကြားနာပွဲကိုလာရောက်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်မစ်မက်ဂေါနယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။Republican Party ကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဟာ1990ကျော်ခုနှစ်တွေကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်အစိုးရတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကြားနာမှုအစီအစဉ်မှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူ Mitch McConnell ကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ American ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံတွေကြားနေတဲ့ရက်တီချက်မျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောက်နှေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတိုက်ခံအင်အားစုရဲ့မိတ်ဆွေလို့တင်စားခေါ်ဆိုကြတဲ့မစ်မက်ဂေါနယ်ဟာအထက်လွှတ်တော်မှဩစာရှိတဲ့အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြသေးခင်နှစ်ပိုင်းတွေကအသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးမှာအားနည်းမှုရှိလာပြီးနောက်အမေရိကန်လွှတ်တော်မှအရင်ကလောက်ဩစာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမူဝါဒတွေပေါ်ထွက်လာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဩစာအနည်းငယ်ကျဆင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုလောက်တဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသုံးဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုတော့ဆက်လက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။မစ်မက်ကောနယ်ရဲ့မိကွန်းကိုထရက်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူမာကိုရူပီယိုကဖြေကြားရမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရထက်အရက်သားဒီမိုကရေစီအစိုးရတရဲ့အာဏာရလာဖို့ကိုပုံမလိုလားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်အားစုနှစ်ခုဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအကြားကြားနေတဲ့သဘောထားမရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကင်တွယ်ရခက်ခဲကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအခြေပြုပြီးစနစ်တကျလေ့လာပြီးငွေကြေးတုံ့ဆဲရေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုကြည့်ရင်တန်တမန်ဆန်တဲ့စကားလုံးသုံးနှုန်းတွေနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ဖြေကြားသွားတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကြောင့်လောက်ကန်ရခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုဟာဘာကြောင့်စင်ကြေပေးတာလို့အတိတ်ပဲကြောက်ယူရတယ်လဲဆိုရင်မကြသေးခင်ကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ဝင်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးစင်အတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိမနေခဲ့တာကတက်တည်ဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့အာရှမှာပထဝီနိုင်ငံကြီးရအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတလုံးတပါးသားမှရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာကထရန့်အစိုးရရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy လေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုအလေးထားမှုဟာရခိုင်ပိုင်းရဲ့အစိုးရလက်ထက်ကရှိတဲ့အစဉ်ကနေရော့ကျသွားတာအလုံးသိရှိကြပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်မှာလာရောက်နေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ပယ်ဖြတ်တာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသွားရောက်ဖို့ဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်ရပ်ဆိုင်တာတွေလွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းထရန့်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအကူအညီပေးမယ်ဘာမာအက်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပေမဲ့အတည်ပြုထားတဲ့ကူညီငွေတွေလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့မူဝါဒလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအထိပေါ်ထွက်လာဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနဘက်ကဖိဖိစီစီမလှုပ်ဆောင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ထရန့်အစိုးရတက်ကြတဲ့ကနိုင်ငံတကာကိုပေးတဲ့အကူအညီတွေကိုအများပြားဖျက်တောက်တာနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီ USA ကိုဖျက်သိမ်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့မူထားပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ယုံအနေနဲ့လည်းမကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ပေပစက်ထုတ်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူရေးအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဖို့ကရောင်းချတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတန်ယုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာခဲ့တာကအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ကင်းအောင်မနေတဲ့သဘောအရေးလက္ခဏာဖြစ်တချို့ကရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းရေးလက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကူအညီကိုအင်တိုက်အားတိုက်ရဖို့မျှော်လင့်နေဖို့မသင့်ပဲမိမိတို့အင်အားနဲ့မိမိတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့စ ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ချီတက်ကြဖို့ကိုပုံမအားစိတ်တင်ကြပါတယ်ထရန့်အစိုးရလက်ထက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရုတ်နယ်အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သည့်ဖြစ်စေတရုတ်နယ်စီးပွားရေးအရတန်တမာရေးအရာနဲ့စစ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းထားမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေထားမှတ်သည့်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကလစ်လျူရှုခံထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာရှေးစားမိသင့
1: Nangan to Monica West Ne Petate Train at Celebrity Pena American Dollar Nathan Suching with Pimelo, FBI Gatopian Tabare, Ira Dirt, the show Lok Pere Sore Sister Chene, Monica West Go, FBI Gat, Lushinira, Connishine Babi, Akulo, Shele, Paima, Separate Pipwani at Chema, Tugu Shafwe, Dreshipo Dre, America Soyaga, Nila Muso, Atompu Nivare, FBI Pegaro, DK Sako Mamebao, Iran Ye, Kulo, Yeji de Chenka Lama, Monica West Benia Machine, the Lesore, Chileco, Tiauyoka, T. Tarling Melo, Yonji Vare, Lopiovare, Monica Wessa, American Lee Temma, Town Goya, Goza Kunakunima, Satin Dow in Tansau Kerava, Natown Don Kunine, Natown Shik Kuni Jaga Larima, a sheet lay bind Dago, Matakana, Doyo Kepina Baima, Dampian, Town Lai, two drunken to Dio Pila Kevare, Natown Seton Kunimaro, Duha, American Gani, Iran Peko, Bepian Kolum Doyalo, Dandia Shikevare, FBI got Duko, American Go Sanjine, Upau Jansi, Murima, Bawin. นี่เลยสุดแต่ตอนนี้สัตว์ที่สงสารเสียเขาไปตัวอเมริกันยังลุ้นเตรียมสู้สามหมู่เรียบีอเมริกันตัวชุดเดียวเย่อมีแมงโกบ้า ควินชาเคโลซูยากะซัสเซทาบาเรและชิเชมาโรตูฮาอิรานในงานเทมาเวชินีเตเรโลวอชิงตันซูยากะไคมายงจีนีบาเรอัตเตลิเซคนนี้อยู่ชีบีพิเตมอนิกาเวซาปาชันสกากูจวนเจนซวาปิโอซูไนบีนามีอัมยูมิโอโกเลต้องพิวเนไนบาเรตูฮาอเมริกันเท่าไหร่ลงงานด้วยจังกูอัตเตซิดิชิทาตูพิดาจาวอโลซูยินเซียเก้าเนโลวอชิงนังกะตัมเมทาบาเรเช
2: ညမာနွေဥခရိုနီကယ်မေဆကူမြင့်ဝင်မောရောင်နဲ့တွန်းဆံမြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြင်းနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လကံကခရယန်ယူခရယန်လီတက်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတဲကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောရောင်မြို့ကိုအနာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြ ွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မြို့ကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တမဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပြီး
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-533တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ဒီကရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေတာအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်တော်နယ်ဇက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကာနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဇက်ကုံသွေးစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဇက်နဲ့နေဇက်ကုံသွေးစကန်းတွေအနီးနဲ့တဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဇက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဇက်စကန်းမော်တော်နေဇက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဇက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မော်တော်မြို့နေဇက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဇက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီတာကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမော်တော်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆံမြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆံမျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆံမျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆံမျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆံမျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ20ခုဆက်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်၊2ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအချိန်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကာလကပုံမူကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချထားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာကိုရန်နေမြင်ကွင်ULAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတရင်တောက်တွေ့ဆုံမိမြန်ခန့်ကဘာရီတိယာတလဲမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတရင်တောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမိမြန်ခဲ့ပါတယ် ULAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြန်နိုင်အနေနဲ့ကြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေချသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းသာလူမျိုးစုအနေအထားရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအဖျင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံးချုံရေးကိစ္စ၊ကုံသွေးရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှိမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိန်းသိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အဆိုအရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ယူရဲချက်ကအဓိကယူရဲချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
5: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလ၁၈ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမန်းစာယုံနဲ့တည်နိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရေးမရှိတဲ့အဆောက်အဦကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်း
6: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်း အများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲ DMCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
5: ။ Contract တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူတွေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားများအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့မြင်မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်တန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ွေကျော်နဲ့ပုံမိုနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့တကုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးရန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမိုခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမိုနီကတ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့တစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမိုထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးထောက်အထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအပြင်းနဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာဦးတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
7: ်။လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတက်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ပေါ်ကလူနာတွေငါတို့အတွက် လာဘောကရိတ်တွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန့်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြာပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ
8: ့်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းပဲ့စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထွန်းလုံးတို့အကျန်းဖတ်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုင်အေကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
9: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနံဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆက်လို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်လက်စုံမှုပိုးပေါ်ကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိန်းကြီးလို့နေပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်ကြီးကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကန်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကန်နေတယ်အဲကြောင့်လေးပါချားချက်အနေနဲ့ကလေးစားတောင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတောင်းခွဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းခါရှာရှာဖြစ်လာတယ
8: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
9: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ရှာရှာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလှူတာရှာလာတာရဲ့နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းတဲ့နေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရယ်နောက်တကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဥဒုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့เนาะ
8: အကျန်းဖတ်သမရာကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီတန်ကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ
9: ်။ငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံခြားထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနေသွားတယ်။ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့။သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ဆိုင်ရအစမပြေဘူးပေါ့နော်။သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ။6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေ။ကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦။တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလေရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကျက်တဲရသူတို့ရိုက်အဲ့ကျက်တဲရသူတို့ပြေလည်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တူမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်အောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
8: မကွေးစီအိုကြီးကအကျန်းဖတ်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရကအတိုင်းပြည့်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြာပ ပန်းနန်းနဲ့စီမုံညင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစာအေကပေါင်း၂၇တင်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံးမှုရခိုင်နှုန်းဟာ၄၇၀%တုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့
10: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုင်းခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ ကရီအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အတိအယရမုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရမုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတိဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထ ရမျက်နှာနဲ့လက်ပွေရအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စနေပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ဘက်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရီးနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရယာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံမြန်မာနဲ့လည်းအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအသွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကောင်းဆောင်ကိုသမရဆိုတာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန့်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတယူပြုဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ် အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
10: ်။နေချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိအကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ

0: ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နယ်စပ်ကက်ရှမီးယားဒေသပြဿနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မဏိပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နှင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လည်းဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိမတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ရခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပြီမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကအုံသွေးကြီးကလတန်ဘတ်စုံ၃စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယ၃နိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိတပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငိမ့်ချက်နဲ့နီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မသုံးနှုံးဘဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးကိုတမင်တကာသုံးနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနေဆက်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးပွားတွေကိုပလောဝနေဆက်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်ဆက်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပြီးမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီစံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြီးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တီရန်ဘက်ကတော့အခုချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြီးညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင် ဧပြီလ26ရက်နေ့ည8:00

0: င်ဆိုင်သည်တရင်တစ်ခုဖုန်းထဲကိုယောက်လာလေ။စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါလေ။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေ။ကြောက်တော့မုန်းပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါ။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေ။ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူး။ဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိပ်အရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။ရွေးရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ချေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျိုးလုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လုံးမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3ရက်မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့တမရယုံတို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ spokesperson ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာတမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတမရယုံနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဥဇော်ထေအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ကကပြေလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စစ်တပ်စစ်စင်ရင်နဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ဌာနကညွှန်ကြားရေးမှုစတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလုံဆောင်ခဲ့ကြတာပါ2020ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနီးစစ်အစိုးရဟာ အစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခ ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ အစားဝင်နဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွန်ကြားရေးမှုဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမေခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆောင်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြံ့ခိုင်ပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့ လွတ်တော်ကိုမတ်လမခေါ်ယူပြီးအပရီလ3ရက်မှာရွေးချယ်တာလှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အတာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ် အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမ္မတမယောင်လှန်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မှာသမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝင်ကြီးဌာနကလူဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ပရက်ဇီဒင့်ရှယ်ပရက်ဆန့်အင်ဖော်မေးရှင်းဘျူရိုလို့အမိပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလက်ရှိတဲ့သမ္မတရုံးသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘျူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လယ်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေခင်းအခန်းစာအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေခင်းအခန်းစာအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေခင်းအခန်းစာအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေခင်းအခန်းစာအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေခင်းအခန်းစာအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေခင်းအခန်းစာအစီအစဉ်ကိ
2: မြန်မာပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတဲ့
1: channel တွေဖွင့်ပြီးမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ် ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူ PPIB ကအမျိုးသမီး interview မင်းမြန်းသူတို့ရဲ့ interview လဲတွေ့ရပါတယ် PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လောက်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေ့စဉ်တင်ပြနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် အာနာသိစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးသမရမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ platform တွေကနေဝါရဖြန့်ချီလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်အခုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရလက်ထက် ပြန်ကြိုင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီး ဒုဝန်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဦးရဲတင့်ဟာလည်းပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတဦးမဟုတ်ပါဘူးဒီအခင်းကျင်းတွေကမြောက်လှအစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလို့စစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဘိုလ် ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: Pega, pega, pega, pega.
1: Não sei.
0: Tu é desatti. Só, sou.
2: Gente.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Guatemala.

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လောနဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လောမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ့
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့ဥခရနီကယ်ဆွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကန်တွေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ် KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကိုစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လေမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့မြို့ကန်ဒီတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေးနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကစားမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်တိုင်မြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ယုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းတည်ဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြို့ဝနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းချောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတင်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြီဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်ပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိုက်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအာရီမြေနောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများ
2: MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရှင်။
1: ာဖို့အကျိုးဆောင် lobby ကော်မတီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအရေးမှာယခင် American အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့် American အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့ American နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခူချန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူနဲ့နထူးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်2ဦးချောင်းပစ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသား10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့စစ်အုပ်စုအဖွဲ့ပံ့ပိုးမှုများရက်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင့်ဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအမခန့်ချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့တင်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ ông ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကျိုးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလှုပ်စားတဲ့တဲ့င်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တအူချောင်းပစ်ခံရပြီးတော့သေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမပိမ့်မြို့နယ်ငါးဦးကျေးရွာကြားမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးခန့်တိစုံခဲ့တဲ့အပြင်အရှင်ဖမ်းမိတာတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံသိမ်းဆည်းရမိတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာငါးဦးဒေသဘက်ကနေပြီးတော့ရွှေကူမြို့နယ်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါရီဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေရွှေကူမြို့ကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကားတပ်နဲ့ရွှေကူကနေဗမော်ဘက်ကိုသွားမဲ့ရန်တန်းတို့ကလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမော်မြို့မကြဆုံးစီရဲ့အတွက်စစ်ကူအင်အားတွေကိုမြေပြင်ကနေအများအပြားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါရီလာဒူမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်မှာလေစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်12ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတင်းတပေါ့ကြီးရွာကအသက်40အရွယ်စစ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ကိုညိုချောဆိုသူကို PDF ယူနီဖောင်းအတင်းဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြစ်တက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်အုတ်ရှိကုန်းရွာကပြည်သူပိုင်ဒီအိမ်ကိုလုံးကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကြေးရွာတွေထဲဝင်ရောက်ချိန်မှာအလံဖြူထောင်ထားရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့သတင်းလွှင့်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မိုင်းခွင်းဖျက်ခိုင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြောစကားကိုမယုံကြည်ကြဘူးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါရီအခြားသတင်းတပုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေထဲမှာ local PDF ခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်သူကိုလင်းယုံဟာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်ညပိုင်းကစကန်းအပြန်လန်းဖြစ်တဲ့တောင်မာတောရွာနဲ့ပလင်ရွာကြားမှာကိုလင်းယုံနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာအခုလိုအလင်းငှက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါပြီ။အခုလိုတာဝန်ခြေပုံနဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တအူးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာတော်လိုင်းအဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့နင်နာမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံရဲဘော်တအူးကပြောပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသား10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရဲသား10ဦးထက်မနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါဗျ။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရဲသား10ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနယ်ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရက်သားရှုပ်ထက်မနေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တော်လ15ရက်နေ့ကိုင်းရွာကိုစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံချဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်မှာစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ဝက်လူးအိုင်ကျေးရွာတွေကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေးရှစ်တက်ကနေတက်လာတဲ့အသေးကန် drone တွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်55နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘုံဆောင်ပွဲချင်းပြီးတိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တားဖြစ်သူကိုတားပြင်းနဲ့တမီးဖြစ်သူမချောချောတို့မောင်နှမနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တာလိုင်းရွာတဲထဲကိုလည်းအသေးကန် drone တွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့နွားစာတဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ Wildlife Information Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လာဒူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မကြီးကံရွာအနီးကိုလေဇွန်လ15ရက်နေ့မွန်းလွယ်12နာရီခွဲကမှာတရတူးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ A5 bomber တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလေလူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တွင်ကြီးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်ဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတောင်တွင်ကြီးမျိုးနဲ့အတွင်ဇွန်လ15ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေနေပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရဆက်သွောင်းကျေးရွာဘက်မှထွက်ခွာလာတဲ့ကာတစီမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါ၄ဦးလိုက်ပါလာကြောင်းကြိုတင်သတင်းရရှိခဲ့ပြီးတော့မနက်ရှင်နာရီကမှရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကိုးပင်ဆက်သွောင်းလမ်းပိုင်းတနေရာမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်ဗိုလ်ကြီးစောတန်းထွန်းအပါအဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဦးမှတန်းရရရှိကထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဒီနောက်လက်နက်ခဲရဲများနဲ့ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းနေစဉ်အောင်လံကိုးပင်ဘက်မှမောင်းနှင်လာတဲ့ရင်တစည်းကိုစစ်ဆေးရန်တားဆီးခဲ့ရာရင်မှာနောက်ဆုတ်မောင်းနှင်ကစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါရင်မှာမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုဆိုရန်ထွက်လာတဲ့အောင်လံမျိုးနယ်မှုရဲ့ရင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုအတွင်ရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဘူအဆင့်အရာရှိနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုများကိုနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ18လက်အောက်ခံယူမဖိုက်တာစစ်ကြောင်းမကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရက်ခန့်အမှတ်5တရင်ပုံနာဝတီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးတောင်တွင်းကြီးအထူးပြောက်ချားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်အရတိုက်ခိုက်မှုအပြီး MA3 တနက်တလက် G3 တနက်တလက် MA5 တနက်တလက် G ပေါက်5ပေါက်ခဲရန်အချို့နဲ့ဇာရွက်စာတန်းအချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုများတယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မြင်းကြံမြို့နယ်ကြီးပင်ကန်ရွာကနေရွာသေးရွာဘက်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်7နာရီမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေပါတဲ့အင်အား150လောက်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်နဖက်တီတွေတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေဘက်ကတိုက်ဆုံမှုတွေရှိပြီးတော့အများပြားတန်ရာရသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တအူမစိုးရင်ရတဲ့တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မေလ31ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြင်းကြံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်မြို့သားစစ်မှုဆောင်မှာတက်ဆွေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကခင်းပုံးဝပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်မြင်းမြက်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တာပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရက်သားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကို HDCO ပေးချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိရောင်မြို့နယ်ထန်းရှောက်ခံကျေးရွာမှာအရက်သားတွေကိုအရခတက်တော် AA ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ HRW ရဲ့ဆွဆွဲချက်ဟာ ခိုင်လုံမှုမရှိဘူးလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အတွင်းထန်းရှောက်ခံရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့မော်စလင်လက်နက်ကိုင် IRSA အဖွဲ့တွေနဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ HRW ဘက်ကထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရဲသား129ဦးကျော်တိဆုံပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆွဆွဲထားပေမဲ့ HDCO ရဲ့စီရင်တွေအရတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကရွာမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခဲ့သူ933ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအပြီးမှာ928ဦးကိုအတိအကျပြန်လည်စီရင်ကောက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီဆွဆွဲချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2026မေလ20ရက်နေ့မှာ UNLAAA ဘက်ကတိဆုံသူစီရင်နဲ့ရုပ်သံအထောက်အထားတွေကိုတိုက်ဆိုင်ဆက်ဆီးဖို့ HRW 10တောင်းခံခဲ့ပြီးမဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပေးအပ်ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင် HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေရယူထားတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအဓိကအားကိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထွက်ဆိုချက်တွေဟာချင်းချောက်ခံရမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေကင်းရှင်းတယ်လို့အလိုလျောက်သတ်မှတ်မရကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါရီတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပွားခင်ကလေးကထန်းရှောက်ခံရွာသားတွေကိုကြိုတင်တတိပေးပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းအသင့်ရှိနေတယ်လို့ HDCO ကအသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မတိုင်မီချက်အမှတ်54ရှိရှိဘူကျုံအောင်ဆန်းပုံနဲ့ဆိုင်းပုတ်ဖယ်ရှားခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မတိုင်မီရက်ပိုင်းအလိုမှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ချက်အမှတ်54ရှေ့မှာမြပောင်များစွာချိတ်ဆွေးထားတဲ့ဘူကျုံအောင်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မိန်ကွန်းစာသားပါဆိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားထားတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသိရပါတယ်။တရင်ဌာနများရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇွန်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလူအုပ်စုတစုဟာနေအိမ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချန်ရှိမှာရှိတဲ့ဘူကျုံအောင်ဆန်းဓာတ်ပုံနဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ပြပြသားသားဆောင်ရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါဆိုင်းပုတ်ကိုဖျောက်ချသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဆိုင်းပုတ်ကိုစစ်အစိုးရလက်ထက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ကြခံနေရစဉ်ကာလအတွင်းနေအိမ်မှာအတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါခင်ခင်ဝင်းကတက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းNLD အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရီတရင်ဌာနအချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်များမှာဗန်းမျိုးနယ်မှာတာဝန်ရှိသူများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါရီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနုကြီးကအဆိုပါနေအိမ်နဲ့ခြံဝန်းကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအမျိုးသားအဆင့်ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီယခုဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးချုပ်မှပါတီအမည်ဆိုင်ပုတ်နဲ့ခုတ်တောင်းတစိမ့်များဖယ်ရှားခံရတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြည့်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းတွေကတဆင့်စီးကူးတည်ဆောင်ရင်းရန်သူအခြေစိုက်နယ်မြေမှာပဲရန်သူကြောက်တဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်စ조사ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။စေဥစုကအကြောက်တရားနဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမြင်တွေ့နိုင်စေဖို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးပါဝင်မဲ့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှု Rose Movement Rose of Hope ဒါမှမဟုတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့လာမယ့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတခင်းနဲ့ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီဒီလှုပ်ရှားမှုက2026ခုနှစ်အတွက်ပထမဆုံးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူထုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့မြေပြင်အပြင်မိမိတို့ဒေသနဲ့ရန်သူဒေသပါမကျန်အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Proof of Life Campaign နဲ့ဘူးတွဲလှုပ်ရှားစည်းရုံးသွားမယ်လို့သိရပါရီလုံမြောက်နေမြေတွေမှာလုံးမဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မြေပြင်လူတို့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာနင်းစီပန်းတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့စနပ်ပြပါဝင်နိုင်ပြီမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ် ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဟာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံအကျဉ်းသားများအလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ဖို့အထက်မှစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့သမရဟာဥဝင်းမြင့်ဖြစ်ပြီးတော့
0: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစေအောင်စုနဲ့တကွာတကဘာလုံးကိုထပ်ပြီးတော့အတိပေးတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့စေအောင်စုအပေါ်ပံ့ပိုးမှုများရပ်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအမခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့စေအောင်စုခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာစေအောင်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကိုအပြေကူညီနေမှုများရပ်တန့်ရမယ်လို့ Justice for Myanmar GFN ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစေအောင်စုအားအဓိကစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံများအနက်တနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာတဘာဝတံငွေကိုအဓိကဝယ်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာပြည်သူများလက်မခံငင်းပယ်ထားတဲ့စစ်အုပ်စုအားတရားဝင်မှုပေးအပ်ရာရောက်ကြောင်းနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများမှာကြံရပါဖြစ်မှုကိုပုံမှန်နှက်ဆိုင်စေကြောင်းပြောဆိုထားပါသည်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်း Aviation Industry Corporation of China AVIS ကမြန်မာစစ်တပ်အားတိုက်လေယာဉ်များရောင်းချပေးနေပြီးတော့အဆိုပါလေယာဉ်များကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာအသုံးပြုနေကြောင်း Sinotruck Company ကလည်းစစ်တပ်အသုံးပြုနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်း GFN ကဆိုထားပါသည်။တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ China Myanmar Economic Corridor CMEC နဲ့ Belt and Road Initiative BRI အဓိကစီမံကိန်းများရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမခံပေးရန်နဲ့စီမံကိန်းများကိုတင်းကြီးငင်းငင်းအကောင့်ထည့်ဖို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါ့အပြင် online လောင်းကစားလုပ်ငန်းများ telecom လိမ်လည်မှုများနဲ့မူရစီးပွားကုန်သွယ်မှုများကိုဆက်လက်နှိမ့်နှင်းသွားရန်လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတင်းငင်းအေးချမ်းရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်ခံကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဗတ်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြှင့်လိုကြောင်းမြန်မာတရုတ်စီးပွားရေးစင်ကြံကိုပူးရွေးတည်ဆောက်လိုကြောင်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးမြှင့်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းများနဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းများရဲ့ဘီကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွမ်းကုန်အာမခံချက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမင်းအွန်လိုင်းကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနယ်ကျုံးမှာခရီးသည်တင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်တွေ့တဲ့အတွက်တိမ်ဆုံးသူ11ဦးအထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနယ်ကျုံးမြို့နယ်ဒဲကခရီးသည်တင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တိမ်ဆုံးသူအရေအတွက်11ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ပုံနယ်ကျုံးလူငယ်အစည်းအရုံးကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကနေကြောက်တော်မြို့ဘက်ဇီးဝဲထွက်လာတဲ့ခရီးသည်35ဦးပါဆက်လီတစင်းဟာဇွန်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာပုံနယ်ကျုံးမြို့နယ်ကင်းချောင်းမှာရှိတဲ့ Uris Mingla ကျိုးတံတားနဲ့တိုက်မိပြီးတော့တိမ်မောက်ခဲ့တာကြောင့်ခရီးသည်တွေတည်ဆုံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ခဏဦးမှာတည်ဆုံသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း6လောင်းသာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူ3ဦးကိုကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေရှာဖွေခဲ့ကြရာကပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား6ဦးစုစုပေါင်း11ဦးယင်းနေ့တည်ဆုံခဲ့ရပြီးတော့24ဦးကသာအသက်ရှင်လျက်ကေဆေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပုံနှကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတည်ဆုံသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတင်းကြို့ဖို့ပုံနှကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးဖြူစင်ရင်ကွင်ဖောင်ဒေးရှင်းမျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအောင်ဖြူပြင်တာရေးနာရေးအသင်းကြောက်တော်မျိုးစေတနာနာရေးကူညီမှုအသင်းတို့နဲ့အရခပြည်သူဒေါ်လာရေးအစိုးရရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေ ပူပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာမြေကြီးချောင်းကြီးမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရေရင်ပန်ရှင်တွေနဲ့ခရီးသည်တွေအနေနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှခရီးသွားကြဖို့ရေချောင်းခရီးသွားလာရမှာအသက်ကအင်ဂျီတွေကိုမပြတ်မကတ်ဝတ်ဆင်ကြဖို့နဲ့ခရီးသည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတတ်မှတ်အလေးချိန်ထက်အလုံးအကျုံတင်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့အာရခပြည်သူအစိုးရပို့ဆောင်ရေးဌာနကသတိပေးထားတယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဓနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့လှုပ်ချံဝါဒဖြန့်ပြောဆိုနေတာကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA သတိပါတွေရဲ့လှုပ်ချံဝါဒဖြန့်ပြောဆိုနေတာကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်း

0: ဒီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပြီးတော့လိုအပ်လာရင်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူသွားမယ်လို့အတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသလူလေးနဲ့ကာရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်အခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလှုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမီဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မျက်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အတိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကြိုက်တွဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအစီအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအကြောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲ၊ကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြန်မာစာသင်ကျောင်းတွေကတကူတဲသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နယ်စပ်မြေဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ CDM မိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုထူကိုထစာသင်ကျောင်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရာတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမိတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုနိုင်ပါတယ်အရာနယ်သူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းအဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အာနယ်သူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းအဝိုင်းအကာအကွယ်အာနယ်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မျိုးတော်နိုင်ရေးကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရွှင်းလာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းကာလာမို့လို့ဂျာကာလာမို့လို့တော်လည်းအောင်မြင်မှုစည်ရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတနီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့် စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်

ငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မျက်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအရေအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကျောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာသင်ကျောင်းနေကတခုတည်းသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါသာတင်ကျောင်းတွေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေဇမင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တင်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တင်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတော့နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါကိုထူကိုထစာသင်ကျောင်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေတည်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညံ့နွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ပေးရှောင်နဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမီတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရုပ်တော်နိုင်ငံကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရင်းလာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုစည်းရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေဝယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံးကျုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစားအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစောက်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်သန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်ရင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လှုပ်ကိုင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမ္ဘာကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြည်ပအခြေစိုက်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လနိုင်ငံအတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မြောက်လိုင်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဂျမန်နှင့်ထရန့်အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ချိန်မှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းဝါရှင်တန် DC ကထရန့်နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာ့ဥက္ကဋ္ဌနေကဆွန်လာ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမြို့ကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးကန်ဒီမျိုးကန်ဒီထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လန်ကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးနဲ့အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လေမျိုးကန်ဒီအနေနဲ့မျိုးကန်ဒီတင်းရှောင်မှုဝင်လေးနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမျိုးနဲ့အနီးဆုံးမျိုးတွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမျိုးနှစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဗမော်ကမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမျိုးဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာစားမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမျိုးကမျိုးကန်ဒီအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်ဒီအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကန်ဒီထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကန်ဒီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိန်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိန်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ယုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိသလို တော့ကြောင့်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေတ်အပြတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းချောင်မှု KIA ရဲ့သတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပေးတင်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နစ်ဆန်မိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကသာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြေဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘိမျိုးဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခန့်စစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မျိုးကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြင့်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခူချန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တဦးချောင်းပစ်ခံရပြီးတိုက်ဆုံတဲ့တွင်ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသား၈ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး၁ဦးတိုက်ဆုံတဲ့တွင်တရုတ်အစိုးရရဲ့စစ်အုပ်စုအဖွဲ့ပံ့ပိုးမှုများရက်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင့်ဖျင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့တွင်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည် 82 နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကျိုးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလို့စားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တအူချောင်းပစ်ခံရပြီးတော့သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိမ်းမြို့နယ်ငါးဦးကျေးရွာကြားမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကအထိနာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးခန့်တိစုံခဲ့တဲ့အပြင်အရှင်ဖမ်းမိတာတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းသိမ်းဆည်းရမိတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကချင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါပြီ။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာငါးဦးဒေသဘက်ကနေပြီးတော့ရွှေကူမြို့နယ်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါပြီ။ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေရွှေကူမြို့ကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကားတန်းနဲ့ရွှေကူကနေဗမော်ဘက်ကိုသွားမဲ့ရန်တန်းတို့ကလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေပါပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီးလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမော်မြို့မကြဆုံးစီရဲ့အတွက်စစ်ကူအင်အားတွေကိုမြေပြင်ကနေအများအပြားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါရီးလာဒူမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်မှာလေစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်12ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတင်းတပော့ကြီးရွာကအသက်40အရွယ်စိတ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ကိုညိုချောဆိုသူကို PDF ယူနီဖောင်းအတင်းဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြစ်ဒတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်အုတ်ရှိကုန်းရွာကပြည်သူပိုင်းနေအိမ်ကိုလုံးကိုပါမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကြေးရွာတွေထဲဝင်ရောက်ချိန်မှာအလံဖြူထောင်ထားရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့သတင်းလွှင့်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မိုင်းခွင်းဖျက်ခိုင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြောစကားကိုမယုံကြည်ကြဘူးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါရီအခြားသတင်းတပုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတက်တွေစိုးမှုထားတဲ့နေမြေထဲမှာ local PDF ခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်သူကိုလင်းယုံဟာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်ညပိုင်းကစကန်းအပြန်လန်းဖြစ်တဲ့တောင်မာတောရွာနဲ့ပလင်ရွာကြားမှာ ကိုလင်းယုံနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာအခုလိုအလင်းငိုက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါရင်အခုလိုတာဝန်ချေပွန်တဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တအူးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာတော်လင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့နင်နာမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံရဲဘော်တအူးကပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရသာ၈ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး၁ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ၈ဦးထက်မနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ၈ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ၈ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါရီ။တုံလ15ရက်နေ့ကိုင်းရွာကိုစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံချဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်မှာစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ဝက်လူးအိုင်ကျေးရွာတဲကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေးရှစ်တက်ကနေတက်လာတဲ့အသေးကန် drone တွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်55နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘုတ်ဆောင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့တားဖြစ်သူကိုတားပြေးနဲ့တမီးဖြစ်သူမချောချောတို့မောင်နှမ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်တာလိုင်းရွာတဲထဲကိုလည်းအသေးကန် drone တွေကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပြီးတော့နွားစာတဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမြဲလူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ Wildlife Information Network ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မကြီးကန်ရွာအနီးကိုလည်းဇွန်လ15ရက်နေ့မွန်းလွယ်12နာရီခွဲခန့်မှာတရုတ်လေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ A5 Bomber တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလေလူထိခိုက်တိဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးတိဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းဇွန်လ15ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရဆက်သွာချေးရွာဘက်မှထွက်ခွာလာတဲ့ကားတစ်စီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါ၄ဦးလိုက်ပါလာကြောင်းကြိုတင်သတင်းရရှိခဲ့ပြီးတော့မနက်ရှင်နာရီကမှရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကိုးပင်ဆက်သွာလမ်းပိုင်းတစ်နေရာမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဗိုလ်ကြီးစောတန်းထွန်းအပါအဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဦးမှဒဏ်ရာရရှိကထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဒီနောက်လက်နက်ခဲရဲများနဲ့ပစ္စည်းများသိမ်းဆီးနေစဉ်အောင်လံကိုးပင်ဘက်မှမောင်းနှင်လာတဲ့ရင်တစည်းကိုစစ်ဆီးရန်တားဆီးခဲ့ရာရင်မှာနောက်ဆုတ်မောင်းနှင်ကစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါရင်မှာမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုးဆိုရန်ထွက်လာတဲ့အောင်လံမျိုးထင်မှုရဲ့ရင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဘူအဆင့်အရာရှိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုများကိုနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ18လက်အောက်ခံယူမဖိုက်တာစစ်ကြောင်းမကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရက်ခန့်အမှတ်5တရင်ပုံနာဝတီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးတောင်တွင်းကြီးအထူးပြောက်ချားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရတိုက်ခိုက်မှုအပြီး MA3 တနက်တလက် G3 တနက်တလက် MA5 တနက်တလက် G ပေါက်5ပေါက်ခဲရန်အချို့နဲ့ဇာရွက်စာတန်းအချို့ကိုတိမ်းစီရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအချမ်းဘက်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါရီမြင်းကြံမြို့နယ်ကြီးပင်ကန်ရွာကနေရွာသေးရွာဘက်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်10:00နာရီမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထိတွေပါတဲ့အင်အား150လောက်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ နဖက်ထီထွေတိုက်ပွဲမှာအဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီထွေဘက်ကတိုက်စုံမှုတွေရှိပြီးတော့အများပြားတန်ရာရသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တအူးမစိုးရင်ရတဲ့တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နဂရင်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်၃နဂရင်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မေလ31ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြင်းကြံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်မြို့သားစစ်မှုဆောင်မှာတက်ဆွေးနေတဲ့အဂျမ်ဘတ်စစ်သားတွေကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်၃နဂရင်းပြောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကခင်းပုံးဝပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဂျမ်ဘတ်စစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံတိုက်နယ်၃နဂရင်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်မြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တာပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ထန်းလျှောက်ခံရွာမှာအရက်သားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ကို HDCO ပေးချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိရောင်မြို့နယ်ထန်းလျှောက်ခံကျေးရွာမှာအရက်သားတွေကိုအရခတက်တော် AA ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ HRW ရဲ့စွပ်စွဲချက်ဟာခိုင်လုံမှုမရှိဘူးလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အတွင်းထန်းလျှောက်ခံရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့မော်စလင်လက်နက်ကိုင် IRSA အဖွဲ့တွေနဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ HRW ဘက်ကထန်းလျှောက်ခံရွာမှာအရဲသား129ဦးကျော်တီဆုံပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆွဆွဲထားပေမဲ့ HDCO ရဲ့စီရင်တွေအရတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကရွာမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခဲ့သူ933ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအပြီးမှာ
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: 28ဦးကိုအတိအကျပြန်လည်စည်ရင်ကောက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီဆွဆွဲချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2026မေလ20ရက်နေ့မှာ UNLAA ဘက်ကတိုက်ဆုံသူစည်ရင်နဲ့ရုပ်သံအထောက်အထားတွေကိုတိုက်ဆိုင်ဆက်ဆီးဖို့ HRW10 တောင်းခံခဲ့ပြီးမြေလုံးကြုံကြီးအကြောင်းပြချက်နဲ့ PF ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် HRW ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေရယူထားတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအဓိကအားကိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထွက်ဆိုချက်တွေဟာချင်းချောက်ခံရမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေကင်းရှင်းတယ်လို့အလိုလျောက်သတ်မှတ်မိရကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်ကလေးကထန်းလျှောက်ခံရွာသားတွေကိုကြိုတင်တတိပေးပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့စာနယ်ဇင်းကားတွေကိုလည်းကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းအသင့်ရှိနေတယ်လို့ HDCO ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့81နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မတိုင်မီချက်အမှတ်54ရှိရှိဘူကျုံအောင်ဆန်းပုံနဲ့စိုင်းပုတ်ဖယ်ရှားခံရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့81နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မတိုင်မီရက်ပိုင်းအလိုမှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ချက်အမှတ်54ရှိမှာနေပေါင်းများစွာချိတ်ဆွေးထားတဲ့ဘူကျုံအောင်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မိန်ကွန်းစာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားထားတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသိရပါတယ်။တရင်ဌာနများရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇွန်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလူအုပ်စုတစုဟာနေအိမ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခြံရှိမှရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်စန်းတပ်ပုံနဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖျောက်ချသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစိုင်းပုတ်ကိုစစ်အစိုးရလက်ထက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ကြခံနေရစဉ်ကာလအတွင်းနေအိမ်မှာအတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါခင်ခင်ဝင်းကတက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းNLD အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရီတည်င်းဌာနအချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်များမှာဗန်းမျိုးနယ်မှာတာဝန်ရှိသူများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်စိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါရီမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနုကြည်ကအဆိုပါနေအိမ်နဲ့ခြံဝန်းကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအမျိုးသားအဆင့်ရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီယခုဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးချုပ်မှပါတီအမည်ဆိုင်ပုတ်နဲ့ခုတ်တောင်းတစိမ့်များဖယ်ရှားခံရတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်ဟောင်ဆန်းစုကြည်၈၁နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြည့်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါ်ဟောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့၈၁နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းတွေကတဆင့်စီးကူးတည်ဆောင်ရင်ရန်သူအခြေစိုက်နယ်မြေမှာပဲရန်သူကြောက်တဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်စူးစမ်းခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။စေအုပ်စုကအကြောက်တရားနဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမြင်တွေ့နိုင်စေဖို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတည့်ရလုံးပါဝင်မဲ့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှု Rose Movement Rose of Hope ဒါမှမဟုတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဒေါ်ဟောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့လာမယ့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတခဲနဲ့ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီဒီလှုပ်ရှားမှုက2026ခုနှစ်အတွက်ပထမဆုံးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူထုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့မြေပြင်အပြင်မိမိတို့ဒေသနဲ့ရန်သူဒေသပါမကျန်အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ပေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Proof of Life Campaign နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားစည်းရုံးသွားမယ်လို့သိရပါရီလုံမြောက်နေမြေတွေမှာလုံးမဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မြေပြင်လူထုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာနှင်းစီပန်းတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဟာလူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံအကျဉ်းသားများအားလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ဖို့အထက်မှစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့တမရဟာဥဝင်းမြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစေအုပ်စုနဲ့တကွတကဘာလုံးကိုထပ်ပြီးတော့အသိပေးတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့စေအုပ်စုအပေါ်ပံ့ပိုးမှုများရပ်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအမခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့စေအုပ်စုခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ဗေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကိုအားပေးကူညီနေမှုများရပ်တန့်ရမယ်လို့ Justice for Myanmar GFN ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစေအုပ်စုအားအဓိကစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံများအနက်တနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာတဘာဝတံငွေကိုအဓိကဝယ်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာပြည်သူများလက်မှတ်ခံညှင်းပယ်ထားတဲ့စစ်အုပ်စုအားတရားဝင်မှုပေးအပ်ရာရောက်ကြောင်းနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများမှာကြံရပါဖြစ်မှုကိုပုံမှုနှဆိုင်စေကြောင်းပြောဆိုထားပါသည်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်း Aviation Industry Corporation of China AVIS ကမြန်မာစစ်တပ်အားတိုက်လေယာဉ်များရောင်းချပေးနေပြီးတော့အဆိုပါလေယာဉ်များကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာအသုံးပြုနေကြောင်း Sinotruck Company ကလည်းစစ်တပ်အသုံးပြုနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်း GFN ကဆိုထားပါသည်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစစ်ပွဲရေးစင်ကြံ

ထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းများနဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းများရဲ့ဘီကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွမ်းကုန်အာမခံချက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမင်းအောင်လိုင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနေကျုံးမှာခီးတဲ့တင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်တွေ့တဲ့အတွက်တိတ်ဆုံးသူ12ဦးအထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနဲ့ကျုံမျိုးနယ်ဒဲကခေးတဲ့တင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဆက်တဲ့ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ပုံနဲ့ကျုံလူငယ်အစည်းအရုံးကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကနေကြောက်တော်မြို့ဘက်ဇီးဝဲထွက်လာတဲ့ခေးတဲ့35ဦးပါဆက်လီတစင်းဟာဇွန်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာပုံနဲ့ကျုံမျိုးနယ်ကင်းချောင်းမှာရှိတဲ့ Uris Mingla ချိုးတတားနဲ့တိုက်မိပြီးတော့တိမ်မောက်ခဲ့တာကြောင့်ခီးတဲ့တွေတည်ဆုံးရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ခဏဦးမှာတည်ဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း၉လောင်းသာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူ၃ဦးကိုကေဆေးအဖွဲ့တွေရှာဖွေခဲ့ကြရာကပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အရိဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကအမျိုးသမီး၅ဦးနဲ့အမျိုးသား၆ဦးစုစုပေါင်း၁၂ဦးယင်းနေ့တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့24ဦးကသာအသက်ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပုံနေကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတည်ဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတင်းကျုပ်ဖို့ပုံနေကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးဖြူစင်ရင်ခွင်ဖောင်ဒေးရှင်းမြို့ချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအောင်ဖြူပြင်းတာရေးနာရေးအသင်းကျောက်တော်မြို့စေတနာနာရေးကူညီမှုအသင်းတို့နဲ့အရခပြည်သူဒေါ်လန်ရေးအစိုးရရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာမြေကြီးချောင်းကြီးမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရေရင်ပန်ရှင်တွေနဲ့ခရီးသည်တွေအနေနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှခရီးသွားကြဖို့ရေချောင်းခရီးသွားလာရမှာအသက်ကဲအင်ဂျီတွေကိုမပြတ်မကက်ဝတ်ဆင်ကြဖို့နဲ့ခရီးသည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတတ်မှတ်အလေးချိန်ထက်အလုံးအကျွန်းတင်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့အာရခပြည်သူအစိုးရပို့ဆောင်ရေးဌာနကသတိပေးထားတယ်လို့လည်းဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဓနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့လှုပ်ကြံဝါဒဖြန့်ပြောဆိုနေတာကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုစုနဲ့အပေါင်းပါတွေကတနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ချံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့တနုပြည်နယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တော် DSNDA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအွန်လိုင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့စီအိုစုနဲ့အပေါင်းပါတွေကတနုလူမျိုးတွေနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ရဲ့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ချံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုကိုအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဓနုဒေတာအတွင်းမှာရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေကပအိုးလူမျိုးစုတွေဟာဓနုလူမျိုးတွေနဲ့တမြေတဲနေတရေတဲတောက်ပြီးတော့စိုးတူကောင်းဘက်စီလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှည်ကြလာခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမျိုးရေးသွေးခွဲနေမှုကိုနှစ်ဖက်လူမျိုးစုတွေနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကတိုက်တွန်းထားသလိုအွန်လိုင်းမီဒီယာကနေဒီလုံရက်တွေကိုအားပေးလှုံ့ဆော်နေသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပြီးတော့လိုအပ်လာရင်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသလူလေးနဲ့ခါရှဲလ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ညဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

Pega, pega, pega, pega. Tu es des artistes, sans, sans,

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ludzie na.
1: Amadea.
2: သမရဟောင်း၂ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွလဲ့ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်လိုင်းကြီးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့သားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကာအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအေရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းနွေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာနာသိန်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ရှင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေးသုံးယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာဖုန်ကြီးเจ้าနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမတင်ရအเจ้าမနေရအနေရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့တုန်းကကိုယ်တိုင်ကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တရာဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်။တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလား။ဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော။ Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစ조사ဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရေးကိုယ်တော်ဘွားတွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်ရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့တည်းငင်းငင်းငန်ငန်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူကကျွန်တော်လေပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တယ်။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကြာမှာတော့သေပြီဗောတဲ့သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့စပေါ်မူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးနေနောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကနီးမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာဗောသမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေခြင်းဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစီလို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကူပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမော်တွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်။ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်။ဒါအဲ့သူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါ။ဒါဆိုရင်သူ့လဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့။စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေ။သမရကဆက်ပြောတယ်။ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတဲ့လောက်ဒီမိကိုမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်။ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းဖီကိုအမှန်တကယ်ကဲတင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နိုင်ပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာအတိုင်းဖီကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လှူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံမြင့်တန်းကြမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့ဝင်းရွေချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရိုဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းနေဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့ဝင်းရွေချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သားမီတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘယ်တဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပုံမှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စပုံမှုကဆက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုံးလုံးနေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေသာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား။တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လား။ရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလား။တက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်စီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလား။နေစံတရက်နေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်သမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေလယ်စားလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတယ်လို့ကိုရာရောပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်နိုင်သလားရှိကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစားအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင်
0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB29 မြင်ကွင်းရန်သူထံလက်နက်ချသူနဲ့တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ908ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းတရင်ဖို့ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြည့်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribune ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ April တွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် 1,000 ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ချံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအတုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်တဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွမ်းပါတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာပေရွေပေမြကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါရီမိုးကုန်းနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါရီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDFမိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မျိုးကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အေယာရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ M21 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအချာမဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးတက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ MD1 PDF မှာဘုန်းနဂါလို့ NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရသဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရက်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပိုးမိုးကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရွှေရကုံစီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကြမ်းတိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အတဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်နေဘောကရောက်သွားပဲပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
3: ်။ကဆုံလာပြည်နေမှာရွှေရကုံစေးရောအင်္ဂါတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကထက်ပိုများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြမ်းလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအုပ်ကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေရှေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
5: ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ချင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကုန်းမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာ
3: ကျွန်တော်ဝေးတယ်ရုံချင်းမှာအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုဟာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုယ်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ရုံလဲရုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထိလဲထိရောက်တယ်ဒီကရုံချင်းမှုနဲ့ဖျားလာဖူးလိုက်တယ်ဖျားအမှန်40ကိုကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကာဥဝင်းခင်ဒေါ်သဇင်များတို့ပြုပြင်မုံမှန်လူရန်ထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုတ္တရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကျန်းဖက်အာနာသိန်းတမရလက်ထ ာပြည်သူတွေဟာဝိကျေတော်ပြည်ဖျားဆယ်တော်မူဖျားအကြက်တဲပြည်ဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
6: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လီအသံထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအရေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ရဲ့ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့ LNE community တွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတတ်ပြတာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကြဲကြဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။လာမသူ့အလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်တွေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လည်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒီလိုတွေပါဝင်တဲ့တော်လည်ရင်မှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လည်ရင်မှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောတိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေချင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရက်ရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျမ်းမာရေးပါဝင်ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူထုတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူ

ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတည်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွတ်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွအတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့ညာလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်အောင်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပြည့်စည်ယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥတန်ကြီးတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဦးသန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီဗလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဦးနေတော့ရှိသေးဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာစရက်မှုဝင်အိတ်တာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ပြည်လို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေရကောင်းနေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးဟာသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ ਆ မရတော့တရုတ်အချိုးစည်းပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှည်ချင်းပြင်းရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သဲလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါ့ကိုရုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေကြုံယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလာနှစ်ပန်ရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်သူတပည့်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေချိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးတဘချုပ်လဲကဂျိုသွေးတဘတမျှမျှလုံနေတာနေသေးတဘချုပ်လဲကဂျိုသွေးတဘတမျှမျှလုံနေတာ

0: ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာစစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအရသားရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိုရဲ့ ANFRELO ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောက်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုံ့ဆော်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ့်အရေးအယံလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးရည်သူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမှုရဲတင်တပ်ဖြတ်စီပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စီတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမူပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အဝတိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအသိမှတ်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံကျဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လင်းလိုက်ပြီးလို့ကိုဦးဒါဦးဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်။ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအနုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါ

0: ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာရာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအငြင်းတန်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါကsprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရရှိနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေလူရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်စ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်တော်ဝင်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတက်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးဆက်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချုပ်အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခ္ခတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တပ်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအား내ချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ drone နည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုနှရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအချင်းအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစားလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါ မြစ်အရှိချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလံပိုင်းကိုတဆတဆသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှိချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်းဘော်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်းဘော်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်တွင်ကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေအချို့ကကဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအ အစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတပွဲတဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်သေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အစင်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုးသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တက်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ
1: ်းနေဦးချစ်သူတွန်လိုင်းပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တွန်လိုင်းထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံးချံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုတ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါれအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれရှင
2: ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ ဦးမင်းစဉ်ကိုဇွန်လဆန်း၃ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုးလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံးချုပ်ရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ၁၂ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးကိုဇွန်လ၁၇ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရသုတေသနအဖွဲ့တည်ထောင်လှုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြင်ရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြေးရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြမဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြမအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြမတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြမသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြမအစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအေးအေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေရရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှိဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြမအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုကျမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြမအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြမဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒမ်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကို ရမန်နှင့် Trend ဆိုရကကုံသွယ်မှုခွန်တွေတုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trend နဲ့ပတ်ကွက်ရင်းနှီးသူတူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင် American အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trend အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့် American အတန်ယုံတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့ American နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမီဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မြတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကြိုက်တွဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအရေအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအကြောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြန်မာစာသင်ကျောင်းတွေကတကူတဲသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလည်းဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမြင့်ဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါကိုတူကိုထစာသင်ကျောင်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရာတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်နဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မို့လလန်းမမိတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူတော်နိုင်ငံကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ဝလာချိန်မှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုစည်ရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတနီးအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ် အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစတင်ကြောင်းတင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတူတူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခူချိုင်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်2ဦးချောင်းပစ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းကအရဲသား10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမျိုးနယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းတရုတ်အစိုးရရဲ့စစ်အုပ်စုအဖွဲ့ပံ့ပိုးမှုများရက်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင့်ဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့တင်နိုင်ငံတော်ရေးတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကျိုးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလှုပ်စားတဲ့တင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တအူချောင်းပစ်ခံရပြီးတော့သေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်ငါးဦးကျေးရွာကြားမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးခန့်တိစုံခဲ့တဲ့အပြင်အရှင်ဖမ်းမိတာတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံသိမ်းဆည်းရမိတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကချင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာငါးဦးဒေသဘက်ကနေပြီးတော့ရွှေကူမြို့နယ်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရွှေကူမြို့ကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကားတပ်နဲ့ရွှေကူကနေဗမော်ဘက်ကိုသွားမဲ့ရန်တန်းတို့ကလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်။ဝေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမုံမြို့မကြဆုံးစီရဲ့အတွက်စစ်ကူအင်အားတွေကိုမြေပြင်ကနေအများအပြားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါရီ။လာဒူမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်မှာလေစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်12ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတင်းတပေါ့ကြီးရွာကအသက်40အရွယ်စစ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ကိုညိုချောဆိုသူကို PDF ယူနီဖောင်းအတင်းဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြစ်ဒတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်အုတ်ရှိကုန်းရွာကပြည်သူပိုင်ဒီအိမ်ကိုလုံးကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကြေးရွာတွေထဲဝင်ရောက်ချိန်မှာအလံဖြူထောင်ထားရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့သတင်းလွှင့်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မိုင်းခွင်းဖျက်ခိုင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြောစကားကိုမယုံကြည်ကြဘူးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါရီအခြားသတင်းတပုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကတော်လိုင်းတက်တွေစိုးမှုထားတဲ့နေမြေထဲမှာ local PDF ခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်သူကိုလင်းယုံဟာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်ညပိုင်းကစကန်းအပြန်လန်းဖြစ်တဲ့တောင်မာတောရွာနဲ့ပလင်ရွာကြားမှာကိုလင်းယုံနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာအခုလိုအလင်းငိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါပြီ။ အခုလိုတာဝန်ခြေပုံနဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တဦးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာတော်လိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့နင်းနာမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံရဲဘော်တဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအယက်သား၈ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမျိုးနယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အယက်သား၈ဦးထက်မနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အယက်သား၈ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အယက်သား၈ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာ15ရင်းနေ့ကိုင်းရွာကိုစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံချဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်မှာစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ဝက်လူးအိုင်ကျေးရွာတဲကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေး၈တက်ကနေတက်လာတဲ့အသေးခံ drone တွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အသက်55နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘုတ်ဆောင်ပွဲချင်းပြီးတိဆုံခဲ့ရတယ်လို့တားဖြစ်သူကိုတားပြေးနဲ့တမီးဖြစ်သူမချောချောတို့မောင်နှမ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်တာလိုင်းရွာတဲထဲကိုလည်းအသေးခံ drone တွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့နွားစာတဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ Wildlife Information Network ကထုတ်ပြန်ထားပါရီအလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မကြီးကန်ရွာအနီးကိုလည်းဇွန်လ15ရက်နေ့မွန်းလွယ်12နာရီခွဲကမှတရုတ်လေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ A5 Bomber တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလည်းလူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းဇွန်လ15ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရဆက်သွာကျေးရွာဘက်မှထွက်ခွာလာတဲ့ကားတစ်စီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါ4ဦးလိုက်ပါလာကြောင်းကြိုတင်သတင်းရရှိခဲ့ပြီးတော့မနက်ရှင်နာရီကမှရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကိုးပြင်ဆက်သွာလမ်းပိုင်းတစ်နေရာမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဗိုလ်ကြီးစောတန်းထွန်းအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်2ဦးမှဒဏ်ရာရရှိကာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဒီနောက်လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့ပစ္စည်းများသိမ်းဆီးနေစဉ်အောင်လံကိုးပြင်ဘက်မှမောင်းနှင်လာတဲ့ရင်တစည်းကိုစစ်ဆီးရန်တားဆီးခဲ့ရာရင်မှာနောက်ဆုတ်မောင်းနှင်ကစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါရင်မှာမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုဆိုရန်ထွက်လာတဲ့အောင်လံမျိုးနယ်မှုရဲ့ရင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုအတွင်ရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဗိုလ်အဆင့်အရာရှိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုများကိုနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ18လက်အောက်ခံယူမဖိုက်တာစစ်ကြောင်းမကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရက်ခန့်အမှတ်5တရင်ပုံနာဝတီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးတောင်တွင်းကြီးအထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရတိုက်ခိုက်မှုအပြီး MA3 တနက်တလက် G3 တနက်တလက် MA5 တနက်တလက် G ပေါက်5ပေါက်ခဲယံအချို့နဲ့စာရွက်စာတမ်းအချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအချမ်းဘက်စစ်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုများတယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါရီမြင်းကြံမြို့နယ်ကြီးပင်ကန်ရွာကနေရွာသေးရွာဘက်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်7:00နာရီမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေပါတဲ့အင်အား150လောက်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ နဖက်တီတွေတိုက်ပွဲမှာအကြံဘက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေဘက်ကတိုက်စုံမှုတွေရှိပြီးတော့အများပြားတန်ရရသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တအူးမစိုးရင်ရတဲ့တန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့နဂရင်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်၃နဂရင်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မေလ31ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြင်းကြံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်မြို့သားစစ်မှုဆောင်မှာတက်ဆွေးနေတဲ့အကြံဘက်စစ်သားတွေကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်၃နဂရင်းပြောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကခင်းပုံးဝပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြံဘက်စစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့2ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံတိုက်နယ်၃နဂရီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်မြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တာပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရက်သားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကို HDCO ပေးချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိရောင်မြို့နယ်ထန်းရှောက်ခံကြေးရွာမှာအရက်သားတွေကိုအရခတ်တက်တော် AA ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ HRW ရဲ့ဆွဆွဲချက်ဟာခိုင်လုံမှုမရှိဘူးလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အတွင်းထန်းရှောက်ခံရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့မော်စလင်လက်နက်ကိုင် IRSA အဖွဲ့တွေနဲ့အရခတ်တပ်တော် AA တို့ကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ HRW ဘက်ကထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရဲသား159ဦးကျော်တိဆုံပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆွဆွဲထားပေမဲ့ HDCO ရဲ့စီရင်တွေအရတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကရွာမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခဲ့သူ933ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအပြီးမှာ928ဦးကိုအတိအကျပြန်လည်စီရင်ကောက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီဆွဆွဲချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2026မေလ20ရက်နေ့မှာ ULAA ဘက်ကတိုက်ဆုံသူစီရင်နဲ့ရုပ်သံအထောက်အထားတွေကိုတိုက်ဆိုင်ဆက်ဆီးဖို့ HRW10 တောင်းခံခဲ့ပေမဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ PF ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေရယူထားတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအဓိကအားကိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထွက်ဆိုချက်တွေဟာချင်းချောက်ခံရမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေကျင်းရှင်းတယ်လို့အလိုလျောက်သတ်မှတ်မရကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကထန်းရှောက်ခံရွာသားတွေကိုကြိုတင်တတိပေးပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းအသင့်ရှိနေတယ်လို့ HDCO ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မတိုင်မီချက်အမှတ်54ရှိရှိဘူကျုံအောင်ဆန်းပုံနဲ့စိုင်းပုတ်ဖယ်ရှားခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မတိုင်မီရက်ပိုင်းအလိုမှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ချက်အမှတ်54ရှိမှာမြေပေါင်းများစွာချိတ်ဆွေးထားတဲ့ဘူကျုံအောင်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မိန်ကွန်းစာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားထားတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသိရပါတယ်။တရင်ဌာနများရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇွန်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလူအုပ်စုတစုဟာနေအိမ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခြံရှိမှာရှိတဲ့ဘူကျုံအောင်ဆန်းဓာတ်ပုံနဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖျောက်ချသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစိုင်းပုတ်ကိုစစ်အစိုးရလက်ထက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ကြခံနေရစဉ်ကာလအတွင်းနေအိမ်မှာအတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါခင်ခင်ဝင်းကတက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းNLD အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရီသတင်းဌာနအချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်များမှာဗန်းမျိုးနယ်မှာတာဝန်ရှိသူများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်စိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါရီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနုကြီးကအဆိုပါနေအိမ်နဲ့ခြံဝန်းကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအမျိုးသားအဆင့်ရင်ကျမှုအမွေနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီယခုဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးချုပ်မှပါတီအမည်ဆိုင်ပုတ်နဲ့ခုတ်တောင်းတစိမ့်များဖယ်ရှားခံရတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြည့်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းတွေကတဆင့်စီးကူးတည်ဆောင်ရင်ရ ရန်သူအခြေစိုက်နယ်မြေမှာပဲရန်သူကြောက်တဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်စူးစမ်းခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။စေဥစုကအကြောက်တရားနဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမြင်တွေ့နိုင်စေဖို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြိုးပမ်းလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတည်းရဲ့လုံပါဝင်မဲ့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှု Rose Movement Rose of Hope ဒါမှမဟုတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့လာမယ့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတခဲနဲ့ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီဒီလှုပ်ရှားမှုက2026ခုနှစ်အတွက်ပထမဆုံးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူထုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့မြေပြင်အပြင်မိမိတို့ဒေသနဲ့ရန်သူဒေသပါမကျန်အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Proof of Life Campaign နဲ့ဘူးတွဲလှုပ်ရှားစည်းရုံးသွားမယ်လို့သိရပါရီလုံမြောက်နေမြေတွေမှာလုံးမဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မြေပြင်လူတို့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာနင်းစီပန်းတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့စနပ်ပြပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဟာလူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံအကျဉ်းသားများအလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ဖို့အထက်မှစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့သမရဟာဥဝင်းမြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစေအုပ်စုနဲ့တကွတကဘာလုံးကိုထပ်ပြီးတော့အသိပေးတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့စေအုပ်စုအပေါ်ပံ့ပိုးမှုများရပ်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအမခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့စေအုပ်စုခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကိုအားပေးကူညီနေမှုများရပ်တန့်ရမယ်လို့ Justice for Myanmar GFN ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်အုပ်စုအားအ धिक စစ်လက်နက်ရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံများအနက်တနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာတဘာဝတံငွေကိုအ धिक ဝယ်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာပြည်သူများလက်မှတ်ခံညှင်းပယ်ထားတဲ့စစ်အုပ်စုအားတရားဝင်မှုပေးအပ်ရာရောက်ကြောင်းနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများမှာကြံရပါဖြစ်မှုကိုပုံမှန်နှဆိုင်စေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင် Aviation Industry Corporation of China AVIS ကမြန်မာစစ်တပ်အားတိုက်လေယာဉ်များရောင်းချပေးနေပြီးတော့အဆိုပါလေယာဉ်များကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာအသုံးပြုနေကြောင်း Sino Truck Company ကလည်းစစ်တပ်အသုံးပြုနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်း GFN ကဆိုထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကြာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဇင်းကြံ China Myanmar Economic Corridor CMEC နဲ့ Belt and Road Initiative BRI အဓိကစီမံကိန်းများရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမခံပေးရန်နဲ့စီမံကိန်းများကိုတင်းကြီးငင်းငင်းအကောင့်ထည့်ဖို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါ့အပြင် online လောင်းကစားလုပ်ငန်းများ telecom လိမ်လည်မှုများနဲ့မူရစ်စီးပွားကုန်သွယ်မှုများကိုဆက်လက်နှိမ့်နှင်းသွားရန်လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတင်းကြီးအေးချမ်းရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်ခံကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြင့်လိုကြောင်းမြန်မာတရုတ်စီးပွားရေးဇင်းကြံကိုပူးရဲတည်ဆောက်လိုကြောင်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးယင်းနှမြုပ်နှံမှုများတိုးမြင့်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းများနဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းများရဲ့ဘီကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွမ်းကုန်အာမခံချက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနေကျုံးမှာ
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ဒီတဲ့တင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်တွေ့တဲ့အတွက်တိတ်ဆုံးသူ11ဦးအထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနယ်ကျွန်းမြို့နယ်ဒဲကခရီးတဲ့တင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တိတ်ဆုံးသူအရေအတွက်11ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ပုံနယ်ကျွန်းလူငယ်အစည်းအရုံးကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရတိတော်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကနေကြောက်တော်မြို့ဘက်ဇီးဝဲထွက်လာတဲ့ခရီးသည်35ဦးပါဆက်လီတစင်းဟာဇွန်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာပုန်နကျုံမြို့နယ်ကင်းချောင်းမှာရှိတဲ့ Uris မင်္ဂလာကျိုးတထားနဲ့တိုက်မိပြီးတော့ဒိမ်းမောက်ခဲ့တာကြောင့်ခရီးသည်တွေတီဆုံးရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ခဏဦးမှာတည်ဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း6လောင်းသာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူ3ဦးကိုကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေရှာဖွေခဲ့ကြရာကပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ရတိတော်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကအမျိုးသမီး5ဦးနဲ့အမျိုးသား6ဦးစုစုပေါင်း11ဦး ယင်းနှစ်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့24ဦးကသာအသက်ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်နေကျွန်းလူငယ်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတည်ဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတင်းကြို့ဖို့ပေါ်နေကျွန်းလူငယ်အစည်းအရုံးဖြူစင်ရင်ကွင်ဖောင်ဒေးရှင်းမျိုးချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအောင်ဖြူပြင်တာရေးနာရေးအသင်းကျောက်တော်မြို့စေတနာနာရေးကူညီမှုအသင်းတို့နဲ့အရခပြည်သူဒေါ်လန်ရေးအစိုးရရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာမြစ်ရီချောင်းရီမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရေရင်ပန်ရှင်တွေနဲ့ခရီးသည်တွေအနေနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှခရီးသွားကြဖို့ရေချောင်းခရီးသွားလာရမှအသက်ကဲအင်ဂျီတွေကိုမပြတ်မကတ်ဝတ်ဆင်ကြဖို့နဲ့ခရီးသည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတတ်မှတ်အလေးချိန်ထက်အလွန်အကျွံတင်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့အရခပြည်သူအစိုးရပို့ဆောင်ရေးဌာနကသတိပေးထားတယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဓနုလူမျိုးနဲ့ပအုပ်လူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့လှုပ်ချံဝါဒဖြန့်ပြောဆိုနေတာကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေကဓနုလူမျိုးနဲ့ပအုပ်လူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ချံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ဓနုပြည်နယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တော် DSNDA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအွန်လိုင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေကဓနုလူမျိုးတွေနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့အကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ကြံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုကိုအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါဓနုဒေသအတွင်းမှာရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေကပအိုးလူမျိုးစုတွေဟာဓနုလူမျိုးတွေနဲ့တမြေတဲနေတရီတဲတောက်ပြီးတော့စိုးတူကောင်းဘက်စီလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှည်ကြလာခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ viewer တစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမျိုးရေးသွေးခွဲနေမှုကိုနှစ်ဖက်လူမျိုးစုတွေနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကတိုက်တွန်းထားသလို online media ကနေဒီလုံရက်တွေကိုအားပေးလို့ဆောင်နေသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပြီးတော့လိုအပ်လာရင်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့အတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသလူလေးနဲ့ Carshell တို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဆွန်လာ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လာ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့မြို့ကန်ဒီတိန့်ဆောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေသလိုကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့5-6လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာဇမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်နေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်နေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်ကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်နေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်နေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဖေအရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာ၊မီးလောင်ပျက်စီးတာ၊နေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသေဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖြက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိသလို တော့ကြောင်းလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြတ်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ကျောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းချောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတင်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကသာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြေဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်ပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိုက်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီး AR မြင့်အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခံမှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: American စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုဒီဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအကြမ်းဖက်လို့ American ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဘူဘီလယ်အယ်မီနူကီကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေသူလို့ American စစ်တပ်ကယုံကြည်ပြီး American သမ္မတ Donald Trump ကဒုတိယဆုံးသွားပြီလို့စနေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဘူဘီလယ်အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကမှာပေါင်းအောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပြီးနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။သူဟာအာဖရိကပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးချိန်ချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တလို့အမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတ Trump ကရေးထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘိုလာတီနိုဘူကလည်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တေဆုံးမှုကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘော်နိုပြည်နယ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကွက်ကဲမှုနိုင်ဂျီးရီးယားကြီးတပ်လေးတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကပ်ညှိနှိုင်းစစ်ရေးပေါ်ဆောင်ခဲ့လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဘော်နိုပြည်နယ်ဟာ IS အကြမ်းဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့18နှစ်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမ္မတ Trump ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုဒီဂျီဟတ်အုပ်စုတွေရန်ကနေလုံလောက်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ဆွဆွဲခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ IS အကြမ်းဖက်ခံထက်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာနဲ့ချီပြီးတက်ချခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လက်ချင်ရေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်
1: ။ Today the epicenter of global terrorism is
0: in Africa. ဒီကဘာလုံးအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ဗဟိုချက်ဟာအာဖရိကမှာရှိနေပြီး IS ကောင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအာဖရိကကဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့အလိုနီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထောက်နိုင်ရေးသတင်းပြဝင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုတွေကိုပြစ်ပတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ American စစ်တပ်အာဖရိကကွက်ကဲရေးဌာနတပ်မတော်တို့ကပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြေညာချက်အပြီးမှာသမ္မတဘိုလာတီနိုဘူကသမ္မတ Trump ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဟာအကြမ်းဖက်စခန်းအလုံးကိုပိုပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းနိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်။မေကွန်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနစ်တလန်ပကံပယ်ပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘသူခြူဆွဲပေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လိုသေးလဲမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေသေးပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လာရေးတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လာရေးတက်တော် SRF တို့အကြားဖန်စီမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်နာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင်းအရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီဆိုင်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကတာမန်လှစ်စစ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းလို့ပဲထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာကြမ်းခင်းကြွေပြားတွေရဲ့အောက်မှာဝင်းပေါက်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ကနေဆင်းသွားရင်မြေအောက်18မီတာအနက်မှာစနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ઉમી લાઇંગાંટ ખુકુ યેટા પ્વે વેનીગા ટેશી ખે બારે અરી ઉમીમાં અસેન લે કારી લેવેન ເຮັດເສຍຍິງແຮດຕະຊີກໍແລະຕົງປິຂဲ့ပါတယ်ອເມຣິກັນနိုင်ငံຊັນດຽໂກမြို့မှာສາຕင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီဥမီလိုင်ကောင်းဟာ 25.30နာရီကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီယင်ကိုနောက်ရောင်ခံလိုက်ခဲ့ရာကီလိုမီတာ20ခန့်ခရီးနှင့်ပြီးနောက်အထုပ်တွေကိုအခြားပစ်ကစ်ကားတွေအပေါ်ပြောင်းတင်တာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကယင်သုံးစီးစလုံးထဲမှာမိုးရက်ဈေးဝါးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မက္ဆီကိုဘက်ကနေဥမီလိုင်ခေါင်းကိုအသုံးပြုပြီးတေဆောင်လာတဲ့ကိုကင်စုစုပေါင်းတန်တန်ကျော်ကို င်အခုအချိန်မှာကိုကင်းဟာမူရကိုင်းတွေရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနေ့ခမားတို့ရင်တွေ့ရတာကတော့သူ့ရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုနှလုံးရက်သွားစင်နဲ့သူ့နှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအစိုးရရှေ့နေသူကပြောဆိုပါတယ်။ဒေတာခအာနာပိုင်တွေကဒီတပတ်တနင်္လာနေ့မှာအသက်18နှစ်မှ23နှစ်အကြာရှိအမျိုးသား၄ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရှေ့နေတွေရဲ့အဆိုအရသူတို့ဟာအင်အားကြီးအနည်းကြီးတဲ့ဟာလစ်ကိုမျိုးစစ်တဲ့မူရရာဇာကိုင်းအတွက်အလုတ်လုတ်ပေးနေသူတွေလို့တန်တရားရှိကြပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိဆုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့အများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြေအနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနုံကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဇော်လင်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လင်းနဲ့ဘုံချေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့ ဒီကနေ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာမယရှိတေချောင်းဖို့ပြထားတာထွေးရပါတယ်မင်းပြမြို့အနီးတောင်နန်းတွေကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်စက်တည်းအဲ့နေ
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDMA အားစုတွေကPDFမောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: မှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နန်းတွေကိုလေးချောင်းက ဘုံအလုံးကြီးတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နန်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲကတောင်နန်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်အထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ ပြောင်းလဲထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လဲထိုးစစ်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နည်းနည်းချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းဒေသနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လန့်တာအပြည့်အဖို့ကန့်လန့်မှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ ားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကတုတ်လှင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ဘန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့သွားသွားလေတဲ့ဝါတတုတ်မိန်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မိန်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမေအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလीလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့တဲ့င်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါလေသူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်မောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့တူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာလေးကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်ရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သ 都没嘛外面的不收购货币，没打入东洋标准价没，比如叶宝哈都答应我便宜没。各地大队嘛，当我天上压着麻木，叶宝呢没打入家，买下去没味道没卖，乱买你家的，要多没没听不。还得幺个人嘛，这边你把老你比，幺个人也便宜一段，忙农为等来的面，不往楼上背个吧的。俺们正跑远比，俺我这边家的木，幺个人家里脱开了，忙农为要没什么吧。谁天嘛，乱得溜溜，看啥家也罢嘞。彭尼将我送不端烟，林荫兰路高毛月塔嘞，双林门里冒袄别蹦家家的脚个嘞。夜晚里个女推耍就走家的脚个嘞。今年一个阿西的面有你家在脚个嘞哈，那嘛讲给爸比。到了一个了别的天，脚个嘞哈，都有脚个夜晚里个，明夜在里里转口里的办公里里呢，就那家把子路。毛路梅苏当米巴的姑娘，毛路梅。
0: 咱们好，那样呢？你来啥啥钱？大家不要嘛，啥的哪样呀？让呢？一些些烧拍有先级别的。牛米也够忙，下班了才拍片。但今那儿算2007有生活级别的卡，多比多米哈，是对的。这位呢，没送来提瓦拉，所以对呢特别没差米亚的。老米的阿姐来他家里耍来打扰，对我们把老米逼的一提，是不的。哎，那英格兰来奥，这边来奥家里罗密奥，是哪家的？是不的。这里亚比那没有提的，比如是哪多？那他那是在库内飞歪了的呀呢？是这个比度的庙台的康庄那个潘西比阿那个旅游的转，是这个便比多兰家的旅游转来伊。老米的阿姐往西亚个打扰那个第二的来天南苏山西路马子个他给外面，果然被人骗了多个，过对大骗的打扰过的南里阿他的转，南路不得骗某的骗个，阿得看亚嘛苏人的转旅游别家的水路牛肉，阿木台里尼亚来看啥人，阿得别讲别亚的阿那路没往来了他，米达苏那个别面米亚边的。公猫闹骚面色，地方面我难见目，明年明哪里个得撇钱？你每日得清清钱包里啦。毕业的虽然没落，目前的一人阿婆你比罗干的落啊。你得做身边家伢啦，你话做毛事？一二日在家里提要都要。啥意思啊？这来的下级乌都开的米根机哈，男女一路帮着别家伢个，家里提要伢啦路拍铺的。地女有转来一旮旯，转太密码内在嘛，送给伢的米大叔得做事的。都怕给俺阿那等看下来，没有打 democracy 破旧不好，老木上都要撇得转，再没打输赢的话，等少下来。哎，没有的米厉害，被没爸爸被没，谁这个照顾看那也是的。因为白克里阿爸问克里都要来随便，你妈比人嘛，真的叫上等你个呀啦。碰你叫你妈来你，都不读不话，说啊，比比个谁米比说啊呢？碰你叫我夸，脑袋你阿彪，克里这个啥来没等呀，叫么你呀？安尼个在上半年，闹钟太密码内在提要拉开下来，米达苏维尼提来两盘子特片尼拉，这个古不里得里克帮生。阿那将特片的，他们那个撇撇的古配音，那是个拉将亚瑞巴实实对面的米亚个，把我爸爸撇撇有些没肌肉没松撇撇，张古里亚有些啥个的个级别大哩。那唱姑姑那个用点个的 ，Good morning, President， 说了有些 ，May 18, a taxi driver。Silent Dolo, to get a pip yako, chicken shai kutare sakam hotonya, Korea nangaye nangaye boa, tamarade tawini, Luda sane pedigo, chicken mi jaiku pompo tara soro, chini yinga, kurainle seku yemi doyara boli. To get a pip yet the mindango, madent in hare saoma, sit duidi wisa, nay sent yen bamu bong, jossia a pi. Yoshin soile, handari kip piena, mediaji neo sambina.明天说呢，那瑞斯文路等你阿讲，偏阿的是不嘛？对家的比都超呢其他，不要说欧是内部狼来的路，偏看呢偏看呢都有。哎，龙啊，过来我艾里家了，路偏没破要是你给的啦，陪你阿陪白马路偏开的嘞，对应太难米的。这个偏偏的哈，就是阿讲的啦，偏偏有些马肉没打是阿呢，都有些阿哩，只阿拉是个机灵啦，是偏马哟。Good morning, President Ma. Tamra Tong Yao Jiang Chai Pia Thara Phe De. Nangye Adwa Akaung Song Chu Sa Sang Yuen Ni Yin Gu Yi Gu Ra Bwa Ri Gu Gai Dwe Phe Shin Ya Ra Gu Ha Ta Ne Drama Phe Yai Thara Phe De. Prathama Tamra Ga Atat Yue Ji Mye Mi Phe De Ashwe. Tu Ga Tamra Ta Wen Than Sang Ni Yin Sin Sa Mi Ra Ga အခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4 billion စုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှတော့သိပြီပေါ်တဲ့။သမရရဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပျော်စရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတယ်သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင့်တန်းကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးက"ဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝစ်ထားတာမိသက်သမားဝစ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသား professor ကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကင ငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေးနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားဆောက်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်အဲ့ညမှာမြို့သမီးတမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်တမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပိုမှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စပိုမှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေ့လယ်ကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လယ်စာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ်းတယ်။ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလေသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား။တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လား။ရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလား။တက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်စီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှမ်းမြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်တယ်စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်ခုကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်လေပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စားဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဘန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြတ်သားထားပါတယ်ဒိုင်နိုဆောဟာအရွေရောက်ပြီးသားစင်ကိုးကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွေစားလဲဖြစ်ပါတယ်သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိပ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှိဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသူတီတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုသစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖျက်တမ်းခဲ့ပုံရပါတယ်အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲ့ဒရိုက်ဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသာစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့အရှိတောင်အာရှဒိုင်နိုထဲကနဂါဂရိဒိုင်နိုထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခြံရဖုန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးနဂါထိုက်တန်ခြံရဖုန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်
0: မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေကိုတိုင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး၄တန်းကနေအများဆုံး၆တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ခနန်းကနေသိန်းခနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ရင်ထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြတ်သောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုခန်းဆားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခန်းဆားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခန်းဆားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတိုက်ဆုံးတာတွေကိုခန်းစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင် YP သွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNL, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြည်လေးတဲ့အခွန်ကောက်တဲ့စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီရင်နီလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလာဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစီရင်ရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစတိခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်။ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဖန်ဆီးငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အရှိန်မြင့်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖို့ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရစွန့်ခွာတိန်းဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လည်ဟာတနည်းနည်းအတွင်အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လည်ကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
4: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်စစ်ဘေးတန်းခံစားနေကြရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းအာရုံစိုက်ဖို့လိုနေစဉ်ဖက်ရှု

တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေနဲ့နေစဉ်တည်နေတဲ့တွေ့ကြရတယ်လို့တခါတရံမှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စဉ်ကြေးရွာတွေတိုက်နယ်မြို့တွေမှာအရက်သားတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တည်နေလေကြိုကြားကြိုကြားတွေ့ရပါတယ်စစ်မှုရန်အဖြစ်လမ်းခီးမှာမြို့တွေမှာဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းတည်နေငွေသိန်း၁၀ခန်းချီလက်ငွေအဖြစ်နဲ့ပေးပြီးတော့ပြန်ရွေးရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းမကြာခဏတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်ရေပုံရအနေနဲ့ခြုံငုံကောက်ချက်ချရရင်နေစဉ်တည်နေရဲ့နေရအများစုကိုစည်ရေးနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေရဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေဘယ်မျိုးဘယ်ရွာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့တည်နေတိုက်ပွဲတည်နေကနေရာယူထားလိမ့်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအနေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲကြက်တဲမှုအခွန်အကောက်နဲ့တရားဝင်ရောတရားမဝင်လက်ငွေပါပေးပြီးတော့တေဆောင်ရောင်းဝယ်ကြရတဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းလမ်းမန်းဆက်သွယ်မှုတွေပိတ်ဆို့တာလောင်စာဆီဈေးကြီးပြီးတော့ဝယ်ရခက်ခဲမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုအရင်ကလိုတင်ဖို့ရောင်းဝယ်မှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လို့ပျက်စီးကုန်တဲ့အခြေအနေတွေတိုက်ပွဲတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်မရိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသတင်းဖော်ပြမှုတွေထဲများများစွာဖော်ပြခံရတာမတွေ့ကြရပါဘူး။အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစုဆောင်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပြည်စုံစုံမဖော်ပြနိုင်သေးတယ်လို့အခြားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစုဆောင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းတစုံတစားမျှသာဖော်ပြနိုင်ကြတာတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ2025ခုနှစ်မေလကနေ2026မေလကုန်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရခိုင်လူမျိုး3900ကျော်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးနီးပါးကိုအာရကန်အာမေကသိမ်းယူထားချိန်မှာရခိုင်လူမျိုး4000နီးပါးကဘယ်လိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်အရမစုဆောင်ခံရတယ်လဲလို့မေးခွန်းရှိနေရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပမှာနေထိုင်နေစဉ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပသို့စစ်ဘေးရှောင်စဉ်တွာလာနေထိုင်စဉ်မှာဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေကနေစဉ်တွေ့မြင်ဖတ်ရှုကြရတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအလားတူတနေ့နဲ့တနေ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါနဲ့လောင်စာဆီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူကြရမှာလမ်းခီးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအသီးသီးကအောက်ခံတဲ့အခွန်အခောက်တွေများပြားတဲ့အခွန်အခောက်နှုံးနဲ့အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရဲ့အခွန်ကိတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ကောက်ခံတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ကြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေရဲ့ဝန်ကိုထမ်းကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခြေအနေတွေလို့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းတွေလည်းဖော်ပြပါရှိတာနှဲပါတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါသေး။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှနေထိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်ဖိုးခက်ခဲစွာကြိုးစားနေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားရေးကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်နေကြသလဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကအကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေပညာရေးဘေးကင်းရေးအတွက်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိနေသလဲလှုပ်တင်သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပညာသင်ကြားခွင့်မရကြတဲ့အကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေလူငယ်တွေဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာတွေကတစ်ခါတစ်ခါမှာအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်တစ်ခါတစ်ခါမှာအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်သတင်းထဲပါဝင်လာပေမဲ့လို့ပြေစုံစွာဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိမဖော်ပြကြတာတွေ့နေကြရတာပါအလားတူပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတချို့သောနိုင်ငံရေးစီရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပေမဲ့အပြင်မှာမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသတင်းအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သတင်းဆောင်ပါအဖြစ်တင်ဆက်နိုင်ကြတာနှဲပါနေတာတွေ့ရပါတယ်မိုးကုတ်ကဗရံများတူဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကုတ်မြို့ပြန်မလွှဲမီနဲ့လွှဲတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်မံဖတ်ရှုကြားသိရခြင်းမရှိတော့တာတွေ့ရပါတယ်အလားတူကချင်ပြည်နယ်တွေကဒေသအများအပြားမှာရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေတွေလူနေကျေးရွာတစ်တောတွေပျက်စီးနေတယ်လို့မြေချောင်းတွေလည်းတိမ်ကောတာအစိမ့်တင်တာတွေဖြစ်ပွားနေတာလူမှုကွန်ရက်မှာတစုံတစပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေးသားမှုဓာတ်ပုံတွေအရာသိရပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအရေးတကြီးကိစ္စတရက်အနေနဲ့ဖော်ပြပြောဆိုကြတာတိတ်မတွေ့ရပါဘူးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတခါတရံပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးစေတဲ့ရွှေတူးဖော်မှုအကြောင်းပါရှိလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာမူဆယ်မျိုးနယ်တွေကကြေးရွာတရွာမှာရွှေတူးဖော်ခွင်ကိုငွေကြေးနဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ KIA နဲ့ SSPP အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဒေသအများအပြားကမြေရှားတူးဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစိမ့်တင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဝါပြည်ကမြေရှားနဲ့တတုတူးဖော်မှုကနေမြေချောင်းအစိမ့်တင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီဇိုင်းမက်မက်ဖော်ပြရေးသားတာမျိုးတော့မတွေ့ကြရပါဘူး
နောက်လူတည်နေတဲ့ဖော်ပြမှုနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မူရီစီထုတ်လုပ်ဖြန့်

0: ြုမှုတည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကိုဖျက်တမ်းပို့ဆောင်မှုအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချို့သောဒေသတွေမှာထုတ်လုပ်ကြပြီးတော့စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအမျိုးမျိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်အကောင်းယူကာတနယ်က
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တနေတည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဖြတ်ကာတင်ပို့နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသတင်းတွေတွေ့ရနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတာပါအခုလိုစစ်ဘေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတန်ကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆကြီးမြင့်မှုရာဇဝတ်မှုကင်းတည်သားစွာမြင့်တက်လာတာတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာအသက်ရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေအကြောင်းကိုသတင်းဖော်ပြမှုပုံမှန်များပြားလာမှတာဝန်ခံရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ကမ္ဘာ့ဘလားဘလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အိရှန်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘလုံးပြိုင်ပွဲတွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘလုံးမွေးပြိုင်ပွဲတွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲ 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်စိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနေဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကလည်းထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေလို့ San Francisco ခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေသုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

0: 울어 딜레 코이즈가 쳐 코이부가 라밍 우하오네 코이 도수 보 마나루 자가 바방송 수바로 베게이사마수 모네 미 피니라고 자가 벼라 찌마라 마비 마미 피냐 찌마라 마미 루루 타오칸무 찌마라 마시레 예데 오마사이 오마사이 ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအသိမှတ်ပြမှုကြည့်မလားလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းသံဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုးတိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဦးလိုက်အမီးမြောက်လိုက်ဤပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးကြီးစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝေဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမဦးခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအံဂဲမန်နေလေရဲ့တလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့ What တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစေ့တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရတဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘဲအာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပြီးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလက်တို့ကအယူဝက်ဖော်ပြကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မှလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဝါလကတော့
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလဲနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတရီချိုးလို့ပြောနေတဲ့ကောင
2: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိတ်နဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်သုံးကြီးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းရောင်တော့ပေါ့ဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဘူးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
1: ။နော်နီ
0: ။ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမတဲ့။ ရေမီအင်တာနက်တွေမှာကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလကဒါတွေကိုဖုံးပြီးဖို့ online ငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေရန်တစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားပြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြက်ချိန်မုံးဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲ့တရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေရန်အရာဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်လေ။အဲ့ဒီတော့ကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမိခံနှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလင်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လီမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝန်စီးမှကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလီရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
2: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လာရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါလေ။တရေချိုးမအလပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ300,000စုချင်းွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်သေချာလုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေသလဲဆိုတဲ့ရင်းအချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ် FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုးတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွဆွဲထားပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှင်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှင်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသိုလ်ဒူးကြီးတံတန်းလှုပ်ဥဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှိုင်ရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စင်စားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်းပြန်မဟုတ်ဟင်းနံမဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘူးတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုပ်ရုံနိုင်တဲ့မြမင်းညင်းနိုင်တဲ့မြဘူးအမေမင်းစစ်သားရင့်မကြီးတွေရဲ့ဘာဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစဉ်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေဗန်ယောက်ျောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတယောက်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွက်အဲ့လေဟုတ်ပါ့ဝမ်ရည်ဆိုတဲ့ကောင်းတော့ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော့အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တယောက်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပြီလို့ကုလားလို့ဥရောပလို့အမေရိကလို့ဂျပန်လို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရံတော်မာလေးကိုတောင်မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေက
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဘူဘီလည်းဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာပေါ့။အမေကတခိုးမအေးလို့ဟာကိုယ်တည်ဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျမ်းပါတာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်။ခွေခွေနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကာလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတည်တည်ပြတီးမယ်လို့ခွေမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေတွေတောင်သူ့လောက်မခွေတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာเจ้าကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းညီသိမ့်မို့ဖရာเจ้าကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကြနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖယားလှိုင်ကောင်အောင်းပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
2: နော်နီ
0: မေလေးဦးတန်ပေါ်လကွယ်မြမရွှေပြောင်းအလုသမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်ရနိုင်ငံနေရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံးကြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုံးလုံးကြိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကြီးဘွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့ဖင်ကိုကတ္တရာလန်းတဲ့ဒရွတ်ဆွဲပြီးဥရာဥရာဆိုတာကာသွားကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်ဒါလောက်တွေ့သည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့တရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံးကြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဦးလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တော့မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုံနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလိုကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘဲစစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးပဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီး ပြည်တွင်းရှိသည်များတရုတ်အလုံယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုံးချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာ73လောပါအောင်ပေါ့ကွယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေကြိုက်လေအော်လိုက်ပါလိဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်ညီမပြီးတဲ့ရှိတဲ့ကောင်တွေကိုစုငွေတောင်းထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လာစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်းကြီးလာတော့ရှီကျင်းပြင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထာအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလीဟမ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလည်းဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလည်းလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလည်းကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ယောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခူချန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တဦးချောင်းပစ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသား10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမျိုးနယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းတရုတ်အစိုးရရဲ့စစ်အုပ်စုအဖွဲ့ပံ့ပိုးမှုများရက်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင့်ဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးရန်မင်းအွန်လိုင်းကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည် 82 နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလှုပ်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တအူချောင်းပစ်ခံရပြီးတော့သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိမ်းမြို့နယ်ငါးဦးကျေးရွာကြားမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်အရှင်ဖမ်းမိတာတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းသိမ်းဆည်းရမိတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကချင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာငါးဦးဒေသဘက်ကနေပြီးတော့ရွှေကူမြို့နယ်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါရီ။ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေရွှေကူမြို့ကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကားတန်းနဲ့ရွှေကူကနေဗမော်ဘက်ကိုသွားမဲ့ရန်တန်းတို့ကိုလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေပါပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမော်မြို့မကြဆုံးစီရေးအတွက်စစ်ကူအင်အားတွေကိုမြေပြင်ကနေအများအပြားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါရီလာဒူမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်မှာလေစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်12ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတင်းတပေါ့ကြီးရွာကအသက်40အရွယ်စိတ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ကိုညိုချောဆိုသူကို PDF uniform အတင်းဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြစ်ဒတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်အုတ်ရှိကုန်းရွာကပြည်သူပိုင်းနေအိမ်ကိုလုံးကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကြေးရွာတွေထဲဝင်ရောက်ချိန်မှာအလံဖြူထောင်ထားရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့သတင်းလွှင့်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မိုင်းခွင်းဖျက်ခိုင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြောစကားကိုမယုံကြည်ကြဘူးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတတိပေးထားပါရီ အခြားသတင်းတပုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေစူးမှုထားတဲ့နေမြေထဲမှာ local PDF ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူကိုလင်းယုံဟာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်ညပိုင်းကစကမ်းအပြန်လန်းဖြစ်တဲ့တောင်မာတောရွာနဲ့ပလင်ရွာကြားမှာကိုလင်းယုံနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာအခုလိုအလင်းငှက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါပြီ။အခုလိုတာဝန်ချေပုံနဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တအူးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာတော်လင်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့နင်နာမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံရဲဘော်တအူးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရသာ၈ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ၈ဦးထက်မနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ၈ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ၈ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာ15ရင်းနေ့ကိုင်းရွာကိုစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံချဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်မှာစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ဝက်လူအိုင်ကျေးရွာတွေကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေးရှစ်တက်ကနေတက်လာတဲ့အသေးကန် drone တွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်55နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘုတ်ဆောင်ပွဲချင်းပြီးတိဆုံခဲ့ရတယ်လို့တားဖြစ်သူကိုတားဖြစ်နဲ့တမီးဖြစ်သူမချောချောတို့မောင်နှမနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တာလိုင်းရွာတဲ့ထဲကိုလည်းအသေးကန် drone တွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့နွားစာတဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမြဲလူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ Wildlife Information Network ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မကြီးကန်ရွာအနီးကိုလည်းဇွန်လ15ရက်နေ့မွန်းလွယ်12နာရီခွဲကမှတရဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ A5 Bomber တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလေလူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ရင်းကြီးမြို့နယ်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းဇွန်လ15ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရဆက်သွာချေးရွာဘက်မှထွက်ခွာလာတဲ့ကားတစီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါ၄ဦးလိုက်ပါလာကြောင်းကြိုတင်သတင်းရရှိခဲ့ပြီးတော့မနက်ရှင်နာရီကမှရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကိုးပင်ဆက်သွာလမ်းပိုင်းတစ်နေရာမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်ဖွဲ့များကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဘူကြီးစောတန်းထွန်းအပါအဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဦးမှဒဏ်ရာရရှိကထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဒီနောက်လက်နက်ခဲရဲများနဲ့ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းနေစဉ်အောင်လံကိုးပင်ဘက်မှမောင်းနှင်လာတဲ့ရင်တစည်းကိုစစ်ဆေးရန်တားဆီးခဲ့ရာရင်မှာနောက်ဆုတ်မောင်းနှင်ကစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့များကပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါရင်မှာမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုးဆိုရန်ထွက်လာတဲ့အောင်လံမျိုးတွေမှုရဲ့ရင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဘူအဆင့်အရာရှိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုများကိုနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ18လက်အောက်ခံယူမဖိုက်တာစစ်ကြောင်းမကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရက်ခန့်အမှတ်5တရင်ပုံနာဝတီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးတောင်တွင်းကြီးအထူးပြောက်ချားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရတိုက်ခိုက်မှုအပြီး MA3 တနက်တလက် G3 တနက်တလက် MA5 တနက်တလက် G ပေါက်5ပေါက်ခဲရန်အချို့နဲ့ဇာရွက်စာတန်းအချို့ကိုတိမ်းစီရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအချမ်းဘက်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့နိုင်ငံပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါရီ။မြင်းကြံမြို့နယ်ကြီးပင်ကန်ရွာကနေရွာသေးရွာဘက်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်10:00နာရီမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထိတွေ့ပါတဲ့အင်အား150လောက်ကို ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာအဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထိတွေ့ဘက်ကတိုက်ဆုံမှုတွေရှိပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တအူမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နဂရင်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရင်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေလ31ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြင်းကြံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်မြို့သားစစ်မှုဆောင်မှာတက်ဆွေးနေတဲ့အဂျမ်ဘတ်စစ်သားတွေကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရင်းပြောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကခင်းပုံးဝပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဂျမ်ဘတ်စစ်သား4ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရင်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်မြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရတားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ကို HDCO ပေးချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိရောင်မြို့နယ်ထန်းရှောက်ခံကျေးရွာမှာအရတားတွေကိုအရခတ်တော် AA ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ HRW ရဲ့စွပ်စွဲချက်ဟာခိုင်လုံမှုမရှိဘူးလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အတွင်းထန်းရှောက်ခံရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့မော်စလင်လက်နက်ကိုင် IRSA အဖွဲ့တွေနဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ HRW ဘက်ကထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရဲသား159ဦးကျော်တီဆုံပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆွဆွဲထားပေမဲ့ HDCO ရဲ့စီရင်တွေအရတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကရွာမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခဲ့သူ933ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအပြီးမှာ928ဦးကိုအတိအကျပြန်လည်စီရင်ကောက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီဆွဆွဲချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2026မေလ20ရက်နေ့မှာ ULAA ဘက်ကတိုက်ဆုံသူစီရင်နဲ့ရုပ်သံအထောက်အထားတွေကိုတိုက်ဆိုင်ဆက်ဆီးဖို့ HRW 10တောင်းခံခဲ့ပေမဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ PF
4: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင် HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေရယူထားတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအဓိကအားကိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထွက်ဆိုချက်တွေဟာချင်းချောက်ခံရမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေကျင်းရှင်းတယ်လို့အလိုလျောက်သတ်မှတ်မိရကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကထန်းရှောက်ခံရွာသားတွေကိုကြိုတင်တတိပေးပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့စာနယ်ဇင်းကားတွေကိုလည်းကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းအသင့်ရှိနေတယ်လို့ HDCO ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မတိုင်မီချက်အမှတ်54ရှိဘူကျုံအောင်ဆန်းပုံနဲ့စိုင်းပုတ်ဖယ်ရှားခံရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မတိုင်မီရက်ပိုင်းအလိုမှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ချက်အမှတ်54ရှိမှာနေပေါင်းများစွာချိတ်ဆွေးထားတဲ့ဘူကျုံအောင်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မိန်ကွန်းစာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားထားတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသိရပါတယ်။တရင်ဌာနများရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇွန်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလူအုပ်စုတစုဟာနေအိမ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခြံရှိမှရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတပ်ပုံနဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖျောက်ချသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစိုင်းပုတ်ကိုစစ်အစိုးရလက်ထက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ကြခံနေရစဉ်ကာလအတွင်းနေအိမ်မှာအတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါခင်ခင်ဝင်းကတက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း NLD အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရီ။တည်င်းဌာနအချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်များမှာ ဗန်းမျိုးနယ်မှတာဝန်ရှိသူများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်းဘုတ်ကိုဖယ်ရှားသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနုကြည်ကအဆိုပါနေအိမ်နဲ့ခြံဝန်းကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအမျိုးသားအဆင့်ရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ယခုဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးချုပ်မှာပါတီအမည်ဆိုင်ပုတ်နဲ့ခုတ်တောင်းတစိမ့်များဖယ်ရှားခံရတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြည့်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အထင်ကရနေရာတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နေစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာတွေနဲ့လမ်းတွေကတဆင့်စီးကူးတည်ဆောင်ရင်ရန်သူအခြေစိုက်နေမြေမှာပဲရန်သူကြောက်တဲ့နေစီပန်းတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်စူးစမ်းခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။စေအုပ်စုကအကြောက်တရားနဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နေစီပန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမြင်တွေ့နိုင်စေဖို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတည့်ရလုံးပါဝင်မဲ့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှု Rose MovementRules of Hope ဒါမှမဟုတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့လာမယ့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတခဲနဲ့ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီဒီလှုပ်ရှားမှုက2026ခုနှစ်အတွက်ပထမဆုံးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူထုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့မြေပြင်အပြင်မိမိတို့ဒေသနဲ့ရန်သူဒေသပါမကြံအသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Proof of Life Campaign နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားစည်းရုံးသွားမယ်လို့သိရပါရီလုံမြောက်နေမြေတွေမှာလုံးမဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မြေပြင်လူထုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာနေစီပန်းတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီနေစီလှုပ်ရှားမှုဟာလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံအကျဉ်းသားများအလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ဖို့အထက်မှစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့တမရဟာဥဝင်းမြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစေအုပ်စုနဲ့တကွတကဘာလုံးကိုထပ်ပြီးတော့အသိပေးတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့စေအုပ်စုအပေါ်ပံ့ပိုးမှုများရပ်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအမှတ်ခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့စေအုပ်စုခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကိုအားပေးကူညီနေမှုများရပ်တန့်ရမယ်လို့ Justice for Myanmar GFN ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစေအုပ်စုအားအဓိကစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံများအနက်တနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာတဘာဝတံငွေကိုအဓိကဝယ်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာပြည်သူများလက်မှတ်ခံညှင်းပယ်ထားတဲ့စစ်အုပ်စုအားတရားဝင်မှုပေးအပ်ရာရောက်ကြောင်းနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများမှာကြံရပါဖြစ်မှုကိုပုံမှုနဲ့ဆိုင်စေကြောင်းပြောဆိုထားပါသည်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်း Aviation Industry Corporation of China AVIS ကမြန်မာစစ်တပ်အားတိုက်လေယာဉ်များရောင်းချပေးနေပြီးတော့အဆိုပါလေယာဉ်များကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာအသုံးပြုနေကြောင်း Sinotruck Company ကလည်းစစ်တပ်အသုံးပြုနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်း GFN ကဆိုထားပါသည်တရုတ်နိုင်ငံကြာယူဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ China Myanmar Economic Corridor CMEC နဲ့ Belt and Road Initiative BRI အဓိကစီမံကိန်းများရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမခံပေးရန်နဲ့စီမံကိန်းများကိုတင်းကြီးငင်းငင်းအကောင့်ထည့်ဖို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါ့အပြင် online လောင်းကစားလုပ်ငန်းများ Telecom လိမ်လည်မှုများနဲ့မူရစီးပွားကုန်သွယ်မှုများကိုဆက်လက်နှိမ်နင်းသွားရန်လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတင်းကြီးအေးချမ်းရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်ခံကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဗတ်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြှင့်လိုကြောင်းမြန်မာတရုတ်စီးပွားရေးစင်ကြံကိုပူးရဲတည်ဆောက်လိုကြောင်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးမြှင့်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းများနဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းများရဲ့ဘီကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွမ်းကုန်အာမခံချက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနယ်ကျုံးမှာခရီးသည်တင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်တွေ့တဲ့အတွက်တိတ်ဆုံးသူ11ဦးထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် မကန်ပြည်နယ်ပုံနဲ့ဂျုံမြို့နယ်ဒဲကခေတ္တတင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တည်ဆုံးသူအရေအတွက်71ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ပုံနဲ့ဂျုံလူငယ်အစည်းအရုံးကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကနေကြောက်တော်မြို့ဘက်ဇီးဝဲထွက်လာတဲ့ခေတ္တ35ဦးပါဆက်လီတစင်းဟာဇွန်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာပုံနဲ့ဂျုံမြို့နယ်ကင်းချောင်းမှာရှိတဲ့ဦးရစ်မင်္ဂလာကျိုးတတားနဲ့တိုက်မိပြီးတော့တိမ်မောက်ခဲ့တာကြောင့်ခရီးသည်တွေတည်ဆုံရတာလို့ဆိုပါရီဒီဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ခဏဦးမှာတည်ဆုံသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း6လောင်းသာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူ3ဦးကိုကေဇေးကြီးအဖွဲ့တွေရှာဖွေခဲ့ကြရာကပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါရီအရီဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား6ဦးစုစုပေါင်း11ဦးယင်းနေ့တည်ဆုံခဲ့ရပြီးတော့24ဦးကသာအသက်ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်နေကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါရီလက်ရှိမှာတည်ဆုံသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတင်းကြို့ဖို့ပေါ်နေကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးဖြူစင်ရင်ကွင်ဖောင်ဒေးရှင်းမြို့ချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအောင်ဖြူပြင်တာရေးနာရေးအသင်းကျောက်တော်မြို့စေတနာနာရေးကူညီမှုအသင်းတို့နဲ့အရခပြည်သူဒေါ်လာရေးအစိုးရရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာမြေကြီးချောင်းကြီးမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရေရင်ပန်ရှင်တွေနဲ့ခရီးသည်တွေအနေနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှခရီးသွားကြဖို့ရေချောင်းခရီးသွားလာရမှာအသက်ကအင်ဂျီတွေကိုမပြတ်မကတ်ဝတ်ဆင်ကြဖို့နဲ့ခရီးသည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတက်မှတ်အလေးချိန်ထက်အလုံးအကျုံတင်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့အရခပြည်သူအစိုးရပို့ဆောင်ရေးဌာနကသတိပေးထားတယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဓနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလုံဆော်တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့လှုပ်ချံဝါဒဖြန့်ပြောဆိုနေတာကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေကဓနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလုံဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ချံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ဓနုပြည်နယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တော် DSNDA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအွန်လိုင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့စေအုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေကဓနုလူမျိုးတွေနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ရဲ့အကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ကြံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုကိုအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါတနုဒေတာအတွင်းမှာရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေကပအိုးလူမျိုးစုတွေဟာတနုလူမျိုးတွေနဲ့တမြေတဲနေတရေတဲတောက်ပြီးတော့စိုးတူကောင်းဘက်စီလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှည်ကြာလာခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ viewer တစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမျိုးရေးသွေးခွဲနေမှုကိုနှစ်ဖက်လူမျိုးစုတွေနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကတိုက်တွန်းထားသလို online media ကနေဒီလုံရက်တွေကိုအားပေးလှုံ့ဆော်နေသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပြီးတော့လိုအပ်လာရင်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသလူလေးနဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမျိုးမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနာကြောင်းလို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြ ယောဂန်နေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိန်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင်းချင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယောဂန်နေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိန်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်နေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဖယ်ရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာ၊မီးလောင်ပျက်စီးတာ၊နေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသယ်ဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖြက်စည်းတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိသလိုတောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြို့ဝနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်တန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတိန်းချောင်မှုခရိုင်ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတိန်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကျားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မျိုးရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ဖို့အခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအေရီမြစ်အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွက်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျောင်းလေးတွေပို့ပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခံမှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဥမင်းစဉ်ကိုဇွန်လဆန်း3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစောက်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်သန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်ရင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်က ရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုလုကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လုကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖန်ဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစ်အစိုးရရဲ့ဖန်ဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားသာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုစန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခန့်ရတဲ့သတင်းပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နေ့ Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝိုင်းကိုလည်းဝင်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်မှကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလုတ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒ ထောနာမီထောနာလန်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မြထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအစီအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကျောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်အခဲကျောင်းလာကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာတင်ကျောင်းတွေကတကူတဲသောအားကိုးရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး။1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ရင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာတင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာတင်ကျောင်းတွေပိုပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမြင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ်သူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်

ဒေါ်လာရေးကာလာမို့လို့ဂျာကာလာမို့လို့ဒေါ်လာရေးအောင်မြင်မှုစည်းရေးရကျိုးပန်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစီးခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာတင်ကြောင်းတင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စီဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စီအောက်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကိုင်တွင်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကိုင်မဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတူတူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet

နောက်ကနေကြောညာထဲသွင်းချဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြောညာထဲပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြောညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီစာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြီးသက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးအမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲ့မှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရဲစေးလုထားပေမဲ့လည်းလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လက်ဗရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောင်းထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုနေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ Hezbollah ထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တစ်လတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တသလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလဆောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခြေသားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေးရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်လုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးအရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်စ်အယရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်စ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပတမကတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်စ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ဘူးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုးလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိလျှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: American တပ်ဖွဲ့တွေဟာ Venezuela တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trinity Aragua ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူ Guerrero လို့လည်းလူသိများတဲ့Hector Rustenford, Guerrero Flores ကိုစစ်စင်ရေးတစ်ခုအတွင်းတုံ့တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမရထရန်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့တမရထရန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းရာဇဝတ်ခိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Guerrero ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း Venezuela ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ American နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဒီခိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမရထရန်ဆိုရဟာ Guerrero နဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trinity Aragua အဖွဲ့ဟာ American Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသမရ Nicolas Maduro ရဲ့ Venezuela ဆိုရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း Trump ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီး Trump ဆိုရဟာVenezuela ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကို El Salvador နိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Abbas Araghchi ကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမိတ်တွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ဂျပန်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မူးဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျမတည်ရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှာဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုံးနဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတီးပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါလေခင်ဗျာ တောင်ကိုရီးယားထောက်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါလေအခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထ ိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရည်စေဝါထိန်းချုပ်ရေးဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က910ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေ။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတုပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရည်စေဝါတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေးရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါလေ။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းပမာဏဟာမူရည်စေဝါအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရည်စေဝါဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရဲ့ NIS 10အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရည်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရည်စေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရည်စေဝါတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကျန်းမာရေးနဲ့မိသားစုဖွလှယ်ဝန်ကြီးဌာနက6ဆုပြောက်စေပါဝင်စည်းရေးတွေအလုံးကိုဆောင်ဝင်လက်မှတ်ပါမသာဝယ်ယူလို့ရတော့မယ်လို့မိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့2026ခုနှစ်စေဝါဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်ပြင်ဆင်ချက်ဤဥပဒေတွေအရဖြစ်ပြီးဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့စည်းဆိုင်တွေမှာစည်းရေးအမျိုးအစားတွေကိုဝယ်ယူတဲ့အခါခိုင်လုံတဲ့ဆောင်ဝင်လက်မှတ်ပြသဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကားတော့စည်းရေးတွေကိုဆောင်ဝင်ညွှန်ကြားစမလို့ပဲစည်းဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတင်ဆက်လိုက်ရတာကတော့ Madhya Pradesh နဲ့ Rajasthan ဒီနယ်တွေမှာရည်သွေးမပြည့်တဲ့6ဆုပြောက်စေတွေကြောင့်ကလင်းငယ်တွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့အော်တိုဘာလတုန်းကမဒရာဖန်ဒက်ပြည်နယ်ချင်းဒွားရခိုင်မှာကလေး22ဦးသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးစေဝါထိချုပ်ရေးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စေဝါဆိုင်ရာကြံပေးကော်မတီကပြန်လည်တုံ့တက်တဲ့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကော်မတီက6ဆုပြောက်စေတွေကို Schedule K စီးနင်းကနေပဲဖြတ်ဖို့ကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ Schedule K ဆိုတာကတော့ဆောင်ဝင်လက်မှတ်မလိုပဲအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စေဝါစီရင်ဖြစ်ပါတယ်။မဒရာဖန်ဒက်ပြည်နယ်ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါ Darjeeling Cloud Corp နဲ့ Etherlink Cloud Corp လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတို့ရေတွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Darjeeling Cloud Corp ဘာငွေရှိတဲ့အများဆုံးပမာဏဟာ 3.1 ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပေမဲ့ကလေးတွေသေဆုံးစေခဲ့တဲ့6ဆုပြောက်စီတွေမှာတော့ဒီပမာဏထက်အများကြီးကျော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုစီးရီတွေကိုတောက်သုံးမိတဲ့အခါကြောက်ကက်အသင်းနဲ့အောင်ကျော်စနစ်ပါဝင်ခနာကိုရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။
1: မက္ကစီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လေရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသိန်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်တမိုင်းမှာမက္ကစီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မတော်ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကဘာဗလာမှာမြင်ကွင်းရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကဘာဗလာဟာအရင်ကဘာဗလာတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကဘာဗလာပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်။ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားဘဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေကြုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ် FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေက ဘလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမောင်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကဘာပလာဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါဗျ။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညာဆုံးကဘာပလာပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
2: ဒါဟာတရင်ပတ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတဲ့မြင်းနဲ့တိုင်းမဲ့အခြေအနေကစိတ်သက်ကြောက်စရာပါပဲနေလို့မရတော့ဘူးအိမ်တွေလည်းပြုတ်ပြက်ကုန်ပြီမပျက်စီးပဲချိန်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေလည်းအထက်မှအကုန်ပျက်စီးနေတော့နေလို့မရပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ထွက်လာပြီးနိုင်ပိုင်းကြာမှာပဲလက်ဗနွန်မိသားစုထားမောင်းများစွာဟာလက်မော်ကိုရောက်လာကြပါတယ်အစ္စရေးရဲ့မြေပြင်ကျူးကျော်မှုနဲ့အီရန်ကြောတောင်းနောက်ခံပြူဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကြားကစစ်ပွဲကြောင့်ဆုံးခွာခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေစီကိုပြန်လာနေကြတာပါကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရပြပခါကြောင့်လူပေါင်းတသန်းကျော်နေရဲဆွန့်ခွာခဲ့ရပြီးအများစုကတောင်ပိုင်းဒေသကဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါလို့ရပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်နိုင်တဲ့အထိ3-4ရက်လောက်တော့ကြိုးစားနေရမှာပါပဲ။ပြီးမှမိသားစုကိုပြန်ခေါ်မှာပါလို့ပြန်လာသူတဦးကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်မှာမပါတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာခုနောက်ဆုံးပြစ်ခတ်ရစေးကြညာပြီးနောက်ပိုင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးတပ်တွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့နေရာတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုမပြောင်းကြဘူးလက်ဗနွန်အာနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပေမဲ့လက်ဗနွန်တာမန်ကလူချို့ကတော့ပြည်စီတွေကိုစတင်ရှင်းလင်းနေကြပါပြီကျွန်တော်မှလေတဲ့တိုက်တလုံးနဲ့ဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ဆုံရှုံခဲ့ပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်တေဆုံသွားသူတွေအတွက်ဒါတွေဟာပေးဆက်လိုက်တာပါလက်ဗနွန်ဆိုရကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ဗနွန်ဆိုရကိုအစ္စရေးစီပဲရောင်းစားလိုက်ချင်တော့တယ်သူတို့နဲ့အတူမရက်တီပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဒါကတော့ပြည်စီဆုံရှုံမှုတွေကြားကအလျှော့မပေးတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင်းအရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပြိုင်ပွဲတွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲ 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်ဆိုရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လူအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပြည်သက်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်တားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကဟန်တာတွေဖြစ်နေပါလေလို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကျစရိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ
2: ဒီနေ့နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မြောက်ဖက်မှာကျင်းပနေတဲ့ Euro Satori စစ်လက်နက်ပြပွဲမှာကမ္ဘာလုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်ကာကွယ်ရေးပညာသင်များခင်ကျင်းပြသထားပါတယ်။ဒီနေ့တချင်းကျင်းပတဲ့ဒီပြပွဲကိုဇွန်လ15ရက်ကနေ5ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတန်ကြခါရင်တွေ drone တွေစက်ရုပ်တွေဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစစ်လက်နက်ပြပွဲတွေကတခုဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်ပြပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်ရပေါင်းများစွာတက်ရောက်လာကြပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်အတွင်းယူကရိန်းနဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းစစ်ပွဲတွေ၊အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အားပြိုင်မှု၊ရုရှားရဲ့ဆင်းကျောင်းမှုကိုရင်ဆိုင်မှု၊ဥရောပနိုင်ငံတွေပြန်ပြီးလက်နက်တပ်ဆင်နေမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာလူကြိုးရေးအခင်းအကျင်းဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာယူကရိန်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့စစ်မြင့်ပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးဟာခရမ်းမီကြအများများသုံးဆွဲရသလိုလူသက်များစွာလည်းပေးဆက်နေရတာတွေ့ရပါတယ်လို့ပြည်နယ်ရရှိတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေစင်ရအလင်းမြန်တိုးချဲ့နေတဲ့အတိုင်းဆိုင်နေပါတယ်။ ချောက်ခေါင် International Peace Research Institute တဖြစ်ဆက်လက်တွေရကမ္ဘာစစ်သုံးဈေးဟာစဉ်ရင်တင်မြင့်တက်လာပြီး American Dollar 1.6 trillion နီးပါးထိရောက်ရှိလာပါတယ်ဒါဟာစနစ်တွင်40ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကတော့ကာကွယ်ခန္ဓာမှအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်နေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်နေပါတယ်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကလည်း2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ကာကွယ်$30 trillion သုံးစွဲမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုချပြီးဒါဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးကာကွယ်အသုံးချိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပွဲမှာတော့ drone ပညာ၊ငြိမ်ရေးထု AI နဲ့ electronic စစ်ဆင်ရေးဤပညာတွေကဒီကနေရာယူထားပြီးအန်ဒူဘောပုံမလေးမြစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုပုံမတိကျစွာတိုက်ခိုက်နိုင်မှုနဲ့စစ်တီတွေကိုပုံမကာကွယ်ပေးနိုင်မှုရည်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ပြပွဲမှာထူးထူးခြားခြားပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီပြခန်းရေးအတွက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က10ခန်းသာရှိခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပြခန်း80ကျော်အထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ပြသထားတဲ့ drone တွေနဲ့ electronic ဂျမ်းမဲ့ဤပညာတွေဟာရုရှားနဲ့စစ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆန်းသက်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်အီရန်တို့ငြိမ်းချမ်းသဘောတူညီမှုရပြီးနောက်မှာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားဖြတ်သန်းကားကိုအငင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်
4: ။ငါဟာမိရှေဂိုဖတီမော်ဒူဘေဒွန်ဘောလေဂီရဖ်တန်
2: ကျွန်တော်တို့ရေလက်ကြားဖြတ်သန်းကားကောက်ခံမှုရွေချက်မရှိဘူးလို့အငြင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်မှုပေးမယ့်ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခကြေးငွေကိုတော့သတ်မှတ်ပြီးကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ငြိမ်းချမ်းသဘောတူညီချက်ရရှိပြီးနောက်တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးမိနိုင်မှုတွေမှာဒီကိစ္စဟာပထမဆုံးအငြင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတာပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့လာမယ့်တောက်စာနေ့နားလည်မှုစာချုပ်လောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြရတဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ပြီးဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတမောရီဖြတ်သန်းမှုအငြင်းအခမဲ့ဖြစ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ
5: ်
2: ကျွန်တော်တို့မှသဘောတူညီချက်ရှိထားပြီးသားပါရေလက်ကြားကိုဖွင့်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြတ်သန်းကလည်းမရှိပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းအငြင်းပွားမှုတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်သန်းကမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အီရန်ကတော့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအချို့ဆက်လက်ထားရှိနိုင်မှုအတွက်ငြင်းတဲ့အခကျင်းဝေးကောက်ခံမဲ့စနစ်တစ်ခုထူထောင်မှုပုံမှန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်ဒီရန်ဘက်ကတော့ဒါကိုဝန်ဆောင်မှုဂျေးလို့ခေါ်ဆိုပေမဲ့ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒါဟာဖြတ်တန်းကားလို့ပဲဆိုနေကြပါတယ်။ဒီနှစ်သမရအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကလည်း G7 ဖြစ်ပြီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီအီရန်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့မညီပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကာကွယ်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရေလက်ချဖြတ်တန်းကကောက်ခံတာမျိုးမဖြစ်လာဖို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နဲ့ပြည်내ရေချောင်းလို့ဆိုရင်ပူးတွဲတပ်ဖွဲ့ဟာရေလက်ချကိုကာကွယ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေသည်လို့လည်းမက်ခရွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့သမ္မတ Trump ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဟာအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပေမဲ့မကြသေးခင်ကအီရန်ကရဲတပ်သင်္ဘောတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေရေမြုပ်မှိုင်းအများပြားချထားမှုတွေကြောင့်ရေချောင်းသွားလာမှုပုံမဲ့အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့လာပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင
0: ်။အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပေါင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘူဘူစူပီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါចောင်းသားတွေရည်ရွယ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အရင်နဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်ចောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ចောင်းသားတအုပ်ကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ရူပီယံငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000 ရူပီယံအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယံငွေတန်ဖိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနှံ့ရွာဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်တရိမေမျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာတရိမေမျောနေခဲ့တာပါဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1ဘိုက်ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောအော်စတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဦးဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဗိုလ်ဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတမော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရန်တင်တမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကလည်းရင်းနှံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာစီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါလေ။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်စစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီ
3: မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။တရားကြော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေကွန်ထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်တွေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါလေ။ဒီနကွန်ဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခတ်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီကာလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တိုက်ခတ်မှုအပြီးခီးသွွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နှစ်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထရန်တီအာရာဂွာရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရာရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ဟက်တာရူစန်ဖို့ဂွာရာရူဖလော့ရက်စ်ကိုစစ်စင်ရေးတစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမရထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗနီဇွဲလားကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့တမရထရန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရင်တွင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂွာရာရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗနီဇွဲလားပြည်ချားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမရထရန်ဆိုရဟာဂွာရာရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မှုရဲ့ဆေးဝါးမောင်းခိုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်မက်ဒရိုရဲ့ဗနီဇွဲလားဆိုရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လဲထရန့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇာဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လောက်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗိုလ်ဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လေဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲ့မှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လက်ဘရွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုနေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဇ်ဘောလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါအစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါလေနောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူးမျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးတလားတွေမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပြည့်စက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါလေနောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစားပါလေကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗရွန်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့အစည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီလန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူအသေးပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုအတွက်10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေးခွန်းထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မျိုးလေကောင်မှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်တွေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာယုံဆိုင်ခဲ့ကြပါလေ။ဒီနကွန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီကာလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီကာလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နှစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါလေ။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရီသူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူပီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါရီဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4,000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တယ်လို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချက်နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရင်အရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို 18,000 ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုး900,000နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမိတ်တွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရိကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ဂျပန်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့ နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဘရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မူးဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပေးဆုံးမှုတွေလည်းဖော်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပေးဆုံးမှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဘရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်သလိုစစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရက်တွေကအရှင်ဟုံးနဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတီးပြုချက်ရယူရမှာပါအခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေယူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရင်တိုမြို့မှာတော့ပနားမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမသင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ကွင်းရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေကြုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ် FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမှောင်ခိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလေခင်ဗျာ
4: အမေရိကန်အီရန်တို့ငင်းငင်းသဘောတူညီမှုရပြီးနောက်မှာဟော်မုဇ်လက်ကြားဖြတ်တန်းကားကိုအငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်
5: မောဟမီရှိကောဖတီမောဒူဘေဒွန်ဘောလေဂီရဖ်တန်
4: ကျွန်တော်ရေလက်ကြားဖြတ်တန်းကကောက်ခံမှုရွေချက်မရှိဘူးလို့အမြဲပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်မှုပေးမယ့်ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခကြေးငွေကိုတော့သတ်မှတ်ပြီးကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ငင်းငင်းသဘောတူညီချက်ရရှိပြီးနောက်တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးမိနိုင်မှုတွေမှာဒီကိစ္စဟာပထမဆုံးအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတာပါအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့လာမယ့်တောက်စာနေ့နားလည်မှုစာချုပ်လောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြရတယ်ဟော်မုတ်ဈေးလက်ကြားကိုပြန်ပြီးဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးသမောရီဖြတ်သန်းမှုအငြင်းတဲ့အခမဲ့ဖြစ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ
6: ်
4: ကျွန်တော်တို့မှသဘောတူညီချက်ရှိထားပြီးသားပါဒီလက်ချောင်းကိုဖွင့်ထားမှဖြစ်တယ်လို့ဖြတ်သန်းကလည်းမရှိပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းအငြင်းပွားမှုတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်သန်းကမရှိပါဘူး ဒါပေမဲ့အီရန်ကတော့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအချို့ဆက်လက်ထားရှိနိုင်မှုအတွက်ငြင်းတဲ့အခကျင်းဝေကောက်ခံမဲ့စနစ်တစ်ခုထူထောင်ဖို့ပုံမှန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့ဒါကိုဝန်ဆောင်မှုဂျေးလို့ခေါ်ဆိုပေမဲ့ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒါဟာဖြတ်တန်းကားလို့ပဲဆိုနေကြပါတယ်။ဒီနေ့သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကလည်းG7 ဖြစ်သည့်အစည်းအဝေးမှာအီရန်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့မညီပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကာကွယ်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးလက်ချာဖြတ်တန်းကကောက်ခံတာမျိုးမဖြစ်လာဖို့အချမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နဲ့ပြည်내ရေးချောင်းလို့ဆိုရင်ပူးတွဲတပ်ဖွဲ့ဟာရေးလက်ချာကိုကာကွယ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေသည်လို့လည်းမခွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့သမ္မတ Trump ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အမေရိကန်ရေးတဲ့ဟာအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပေမဲ့မကြသေးခင်ကအီရန်ကအရက်သားတင်မောတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေရေမြင့်မိုင်းအများပြားချထားမှုတွေကြောင့်ရေချောင်းသွားလာမှုပုံမဲ့အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့ဒါပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကျန်းမာရေးနဲ့မိသားစုဖွဲ့လွှဲဝင်ကြီးဌာနက6ဆုပြောက်စေပါဝင်စည်းရေးတွေအားလုံးကိုဆရာဝန်လက်မှတ်ပါမသာဝယ်ယူလို့ရတော့မယ်လို့မိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့2026ခုနှစ်စေဝါဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်ပြင်ဆင်ချက်ဤဥပဒေတွေအရဖြစ်ပြီးဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့စည်းဆိုင်တွေမှာစည်းရေးအမျိုးအစားတွေကိုဝယ်ယူတဲ့အခါခိုင်လုံတဲ့ဆရာဝန်လက်မှတ်ပြသဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကားတော့စည်းရေးတွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားစမလို့ပဲစည်းဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတင်ဆက်လိုက်ရတာကတော့ Madhya Pradesh နဲ့ Rajasthan တိနယ်တွေမှာရေသွေးမပြည့်တဲ့6ဆုပြောက်စည်းတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့အော်တိုဗာလာတုန်းကမဒရာဖန်ဒက်ပြည်နယ်ချင်းဒွားရခိုင်မှာကလေး22ဦးသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးစေဝါထိတ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စေဝါဆိုင်ရာဂျန်ဘီကော်မတီကပြန်လည်တုံ့သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကော်မတီက6ဆုပြောက်စည်းတွေကို Schedule K စီးနင်းကနေပဲဖြတ်ဖို့ကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ Schedule K ဆိုတာကတော့ဆရာဝန်လက်မှတ်မလို့ပဲအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စေဝါစီရင်ဖြစ်ပါတယ်။မဒရာဖန်ဒက်ပြည်နယ်ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါ Darjeeling Cloud Corp နဲ့ Etherling Cloud Corp လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတို့အရေးတွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Darjeeling Cloud Corp ဘာငွေရှိတဲ့အများဆုံးပမာဏဟာ3.1%ပဲဖြစ်ပေမဲ့ကလေးတွေသေဆုံးစေခဲ့တဲ့6ဆုပြောက်စည်းတွေမှာတော့ဒီပမာဏထက်အများကြီးကျော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုစည်းရည်ကိုတောက်သုံးမိတဲ့အခါကြောက်ကက်အသည်နဲ့အောင်ကျော်စနစ်ပါဝင်ခနာကိုရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။
2: တောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရေးစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောင်လိုင်းအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဗန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က910ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးခိုင်ခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်စ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်စ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဥရောပတမကတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခူလွန်ခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စနစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးရှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခူလွန်ခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီစံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြစ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမှားခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: ။ဒါဟာသတင်းပတ်ပေါင်းများစွာကြားမြင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါရယ်။မြင်းနဲ့တိုင်းမဲ့အခြေအနေကစိတ်သက်ကြောက်စရာပါပဲ။နေလို့မရတော့ဘူး။အိမ်တွေလည်းပြုတ်ပြက်ကုန်ပြီ။မပျက်စီးပဲချိန်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေလည်းအထက်မှအကုန်ပျက်စီးနေတော့နေလို့မရပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ထွက်လာပြီးနိုင်ပိုင်းကြာမှာပဲလက်ဗနွန်မိသားစုထောင်ပေါင်းများစွာဟာလက်မော်ကိုရောက်လာကြပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့မြေပြင်ကျူးကျော်မှုနဲ့အီရန်ကျောတောင်နောက်ခံပြူဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့သားကစစ်ပွဲကြောင့်ဆုံးခွာခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေစီကိုပြန်လာနေကြတာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရပြည်ပခါကြောင့်လူပေါင်းတသန်းကျော်နေရဆုံးခွာခဲ့ရပြီးအများစုကတောင်ပိုင်းဒေသကဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကားလို့ရပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်နိုင်တဲ့အထိ3-4ရက်လောက်တော့ကြိုးစားနေရမှာပါပဲ။ပြီးမှမိသားစုကိုပြန်ခေါ်မှာပါလို့ပြန်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်မှာမပါတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာခုနောက်ဆုံးပြစ်ခတ်ရစေးကြညာပြီးနောက်ပိုင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ Hezbollah အဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးတပ်တွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့နေရာတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုမပြောင်းချဘဲလက်ဗနွန်အာဏာပိုင်တွေကတတိပေးထားပေမဲ့လက်ဗနွန်တာမန်ကလူချို့ကတော့ပြည်စီတွေကိုစတင်ရှင်းလင်းနေကြပါပြီ။ကျွန်တော်မှလေတဲ့တိုက်တလုံးနဲ့ဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်သေဆုံးသွားသူတွေအတွက်ဒါတွေဟာပေးဆက်လိုက်တာပါလက်ဗနွန်ဆိုရကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ဗနွန်ဆိုရကိုအစ္စရေးစီပဲရောင်းစားလိုက်ချင်တော့တယ်သူတို့နဲ့တူမရတည်ပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ဒါကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြားကအလျှော့မပေးတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ကဘာဗလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပရိသတ်တွေတစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ
2: ဖီဖာကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ်တိတသမနှစ်တန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမျိုးတွေကလည်းဒီခမန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲပေါ်လုံးဝိသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာAmerican ဆိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လူအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပြည်သက်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကဟန်တာတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကြားမှာအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကျစရိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေသုံးစွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာတမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
1: တိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနှံ့ယွာဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့ 1-5 ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတပ်အမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအချင်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝမ်လွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဒီနေ့နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ညောင်ဖက်မှာကျင်းပနေတဲ့ဂျူရိုဆာတိုရီစစ်လက်နက်ပြပွဲမှာကမ္ဘာလုံးကျုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်ကာကွယ်ရေးနည်းပညာသင်များချင်းချင်းပြသထားပါတယ်။ဒီနေ့တကြင်ကျင်းပတဲ့ဒီပြပွဲကိုဇွန်လ15ရက်ကနေ5ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတန်ကြက်ခါရင်တွေ၊ဒရုန်းတွေ၊စက်ရုပ်တွေ၊ဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစစ်လက်နက်ပြပွဲတွေကတခုဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်ပြပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်ရပေါင်းများစွာတက်ရောက်လာကြပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်အတွင်းယူကရိန်းနဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းစစ်ပွဲတွေ၊အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အားပြိုင်မှု၊ရုရှားရဲ့ဆင်းရဲမှုကိုရင်ဆိုင်မှု၊ဥရောပနိုင်ငံတွေပြန်ပြီးလက်နက်တပ်ဆင်နေမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာလူကြိုးရေးအခင်းအကျင်းဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာယူကရိန်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့စစ်မြင့်ပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးဟာခရမ်းမီကြအများများသုံးဆွဲရသလိုလူသက်များစွာလည်းပိတ်ဆက်နေရတာတွေ့ရပါတယ်လို့ပြည်내ရရှိတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဆင်ရအလင်းမြတ်တိုးချဲ့နေတဲ့နေရာတွေတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ Stockholm International Peace Research Institute ၁ပြည့်အဆက်လက်တွေကကမ္ဘာစစ်သုံးကြီးဟာစဉ်ရင်တင်မြင့်တက်လာပြီး American Dollar 1.6 trillion နီးပါးထိရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါဟာစနစ်တွင်40ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ American ကတော့ကာကွယ်ခန္ဓာမှအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်နေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်နေပါတယ်။ American လူတော်ကလည်း2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ကာကွယ်ရေးသုံးစိတ်ဒေါ်လာ7ဘီလီယံသုံးဆွဲမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုထားပြီးဒါဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးကာကွယ်ရေးအသုံးစိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲမှာတော့ drone ပညာ၊ငြိမ်ရေးဓာတ် AI နဲ့ electronic စစ်ဆင်ရေးဤပညာတွေကအဓိကနေရာယူထားပြီးအင်ဒူဘောပုံမလေးများစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုပုံမတိကျစွာတိုက်ခိုက်နိုင်မှုနဲ့စစ်တီတွေကိုပုံမကာကွယ်ပေးနိုင်မှုရည်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပြပွဲမှာထူးထူးခြားခြားပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီပြခန်းရေးအတွက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က10ခန်းသာရှိခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပြခန်း80ကျော်အထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပြသထားတဲ့ drone နဲ့ electronic jam နဲ့ဤပညာတွေဟာရုရှားနဲ့စစ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆန်းသက်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจ java လာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်ပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောက်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ရင်နှက်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျဲပွင့်နဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့တချံလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတော့ရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်ရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရည်ပြနှုတ်ဆက်ကြတဲ့လက်ခုပ်တန်းတွေဟာချင်းချင်းညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံဦး
1: ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်စ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စားဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဘန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားစင်ကိုးကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွယ်စားလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေတော့လိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှီဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသူတေတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ Do for မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်အစင်ခန်းစာအတိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုသစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအတိကစားသုံးရင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပုံရပါတယ်အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲဒရိုက်ဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသားစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့အရှိတောင်အာရှဒိုင်နီထဲကနဂါဂရိဒိုင်နီထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချန်ယဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုပြီးနဂါတိုက်တန်ချန်ယဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြနိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ် ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြနိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီးယူမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေချားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရင်တောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မင်းမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းမြင့်ခန်းကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဘူဂျုတ်ထုံမြန်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွယ်ပြီးနေဆက်လုံးချုံရေးကိစ္စ၊ကုံတွေကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလိုသုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကဒါကိုဖိအားလိုမခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုလကောင်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုံ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးရဲအဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ Di Dreso Mimia Muga Tessin, Ainijin Nangan Nangan Esuyarigo, T Dre Sassan Labu Siyong Lore, Yue Jaga, Adika Yue Jap Pile Melo, Yusa Yabare.
3: Jango Tema, Nijare Malumidiao, Guzari Yago Yodo, Tumapite, CDM Siamago Sapapo, Englisa Lilabu Pawe, Go Yichin Tote on Low Sound at the Legion Wimibu Jobede Tiro Malumoye Tuma, CDM John Siamaga Dilu Tombiamare Tomone Toma Chile Lunio, Apianla Majide Car Tomoga Lua, Toga Lugo, did the leave Emiare Tom Oga Luale, Tomoga Lugo, did the leave Emiare Dilubo Palie, Lu Piobi, Givale. To your genet.
4: Nuidu Chetu, Dolan Bidum Yakamia. Kodaka Mesa Bijanagaro. Yama Biringa Sebishan Bidurine, Pienya Yi Taupo, Kunina Yi Pipale. MCDM Ga, a person ten Sanide, Malu Muiga. To ye, Kuru Mibinga, Sebishan Tojan Siari Ye, Jonka Murine, Sebede Jana Kalidungere. Miva Piduri Boari, Jinirigo, Breta Tia on, Jita, Pupinida Pipale. Kulo, Sebet and Pina Yine, Lumu Warigo, Mimiro Tasanamia, Tauku Apsi Pinamu, MCDM Ne, Momaka Miriae, Taupu, Puet Kupchete, San Fran Bed Area Ga, Yama Spring, Humanity Ga to Saint, Pepu, Luda Nijau, Atipi, Timpia Abale. Facebook Samyana, Yama Spring 21 Go, Satuan Angelo. Zelgani Belulubaga Spring Nui U23@gmail.com Upo Baby Machama Donation for Displayed Myanmar Education Lu Yita Naimale American Soyaye Akon Kinlo Queen Ati Mapu Alugan Piapango Pepo Dwama Piapare Kmya
3: Venga Josani Le Bahamatu Dinya Tadedu Namadadu Le The wall is flat, so that Saugu, Morgan Saizia, Trenzasia, Thomas L. Fragment Ga, Lunga Nenesejoga, Shigete, Malumuido Lu Dodari Panao, Kabab Yabi Lu, Sia Joenga, Bada Bian Bigere, Nibinane, Ledugu Sadwenai, Pina Jetugu, Ledugu Sharpwe Lila, Nibidenau. Kawajiha, Jimmy Chetwabi. Tokugu, then you temyapu, Taunigo Josiamalu, Kawarigo, Tassiamalu, Alo Dandu Niva Lila Nibi, Aquila Kwahaja Nedwabi, Atasi Nedwara Jagebi, Dajao, Kawajiha, Biabi Lusure, Malumuruha, Se Anashe Tolan Yijao, Sepuri Pinida Dai, Kawajine set them up yao, Internet go yan and Nilanine, Tony Nijare, Malumetuma Bawe. Alunivaha, social media go, don't you jare? Dabime, Malumuru, Nanganga, Luri Miazuha, Piobi Jineta, a chain go nebi, Lumugunya Jidega, Binarigu, Sharpwe Judete, Leje, Meshisha Jababu. Lungeriga, Gainsome, TikTok Some, Lujiriga, a Dimchen Regime, Bala Yine Patate, Tuja Pisin, Surabigu Jime, Sally Rigu Maluta Jime, Che Wazana Pare Duriga, Ma, Limogani, Che Tranigu, Shaya Gomandilu. Lisa Yamlu Kinibadine. Chigan Binyama Tamyao Kere Durepo, Lumukunyago, Domachata, Tabawa Jabime, Malumwe Duma Bawe, Chigan Binya Tanya Tatare Lungerigaro, A Don Chabi, Dota Ong, Los Hoyama Pide. A Yaya Bida Lungeriga, Dilum Los Honaye, No Musadri, T. Lijiha, Kuduama, Tijare. A coat, the Gale Kunibabi. Grade 6 Tanide, Malumwe Duromau, Mau Haintiao. တရက်တက်တော့ဆက်ချောက်ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ရုတ်တရက်ကြီးစီရဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာဆစ်အနာရှင်ကြောင့်တောင်းတဲ့တောင်းနဲ့ဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှာနီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်2B
5: ยิงกวินฤอัญญาจีโกมีนายเนสุราโกตีโบลุอัปปาเลยครับเมาลุมวยละตุ่ยสันตมุ ရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတည်တယ်လေကျိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကျိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမားရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရေဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရေတွေလိုလိုကြိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ငယ်ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေ့လူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: ရှားသမရဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုယူကရိန်းကပေါက်တုံးနေမှာတာဝေးဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့ရင်းနာစိတ်ကန်းအပါအဝင်စွိုင်းအင်နဲ့ဆက်ဖက်ဆိုင်ရာပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ဆက်ကနေကီလိုမီတာ 1100 လောက်မှာရှိတဲ့စစ်ပွဲမှာရုရှားအတွက်အထောက်အကူပြုနေတဲ့ရင်းနာလုပ်ငန်းအဆောက်အုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ခရွန်ရှတက်စစ်အခြေစိုက်စခန်းနဲ့ရုရှားလက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့တန်ဘက်စ်ဒေတာကစစ်ရုံတစ်ခုကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစိန့်ပီတာစဘတ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်မစတင်မီနိုင်ပိုင်းလိုမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ရုရှားပုံစံဒါဗော့စ်လို့တင်စားကြတဲ့ဒီစီးပွားရေးဖိုရမ်ဟာသမ္မတပူတင်အတွက်အလွန်အရေးပါပြီးသူကိုယ်တိုင်တောက်ကြနေမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အိစိတ်ကိုလည်းနိုင်အတန်ကြာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ကရင်မလင်နန်းတော်ကတော့ဒါအတွက်ပြန်လက်တုံ့ပြန်မယ်လို့ကြေညာပါတယ်။
1: ကျွန်တော်ဖို့မြေချွန်ဟို
0: ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလက်တုံ့ပြန်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ကိုဒီတက်ခိုက်မျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်အထူးစစ်ဆင်ရေးကိုဆက်လက်ပေါ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံခြားဝင်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အရင်တည်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းလူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးယူကရိန်းကခုလိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာယူကရိန်းဟာအမေရိကန်လို့ Patriot လေကြောင်းယံကာကွယ်ဒုံးကျည်တွေပြက်လက်နေပါတယ်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်အရန်လက်နဲ့ပြက်လက်နေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းဟာရုရှားပစ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေယံကနေမကာကွယ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေထပ်ဖို့ပေးဖို့ဝါရှင်တန်ကိုတိုက်တွန်းနေတယ်လို့ယူကရိန်းအစိုးရအတွင်းဗန္ဒာရေးဥပဒေပိုင်းနဲ့နည်းပညာပိုင်းကြံ့ကြာမှုတွေကြောင့်လက်နက်ဝယ်ယူရေးသဘောတူညီချက်တွေအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဖြစ်နေတာတွေအတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနေတိုအကြီးကဲမတ်ရူတီဟာကီဗက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။သမ္မတဇလန်စကီနဲ့အတူစစ်ပွဲတွင်ကြဆုံးလေပြီးတဲ့ယူကရိန်းစစ်သည်တော်တွေကိုအလေးပြုခဲ့ပြီးနောက်ယူကရိန်းသမ္မတနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင
2: ်။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖို့များသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ကောင်းဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရက်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်2နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတပ်ဖွဲ့တစ်ဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တစ်မျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကုညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆက်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါ နိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်တတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်တပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနေငံတဲမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံးချံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါれ။အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれရှင်။
1: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်သွေ့နေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတတ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တတ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တတ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတွေကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်။အင်ဂျီတွေဟာတကယ်ရှင
3: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိပ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီ။နေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခဲခဲခဲနေကြရှာတယ်။မောင်လုံးမွေးအိယာထထခြင်း အင်ဂျီတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူစာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲအဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လားစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူးငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာမှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတည်းကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခီးဝေးလွန်းလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရာနီးပါတဲခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်အပြန်ဆုံမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကုန်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်။ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် ABN ဆက်ခွန်မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို ABL 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းတရင်ဖို့ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribunal ကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် Point D နေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြည့်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်Tribunal ရဲ့ Facebook page မှာ ABL 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ ABL တွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအနာသိန်းစက်တက်ကစိတ်တက်ဆစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ကြံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပိရတဲ့လောက်ကြံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribunal ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မန်ဆာမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါရီမိုးကုံးနဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribunal အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါရီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိန်ထိန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနှဲစီတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညှိမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရာမကျအောင်မျိုးကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရာယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်ပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမည်နေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကတ်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့ စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေးတာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစီဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တည်းရဲ့ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအင်နိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာဖလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆင်မတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဖလားအားကစားကွင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေညှင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ညီမစိန်တလုံးတရမျိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံကခိုးယူစိုက်ပျိုးထွက်ရှိလာပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသုံးစုံတရားတားဆီးနိုင်တာမရှိဘဲညီမတရတောင်လူတွေမှာတော့စိန်တလုံးခြံတွေကိုပစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့9နှစ်အတွင်းမြမစိန်တလုံးတရက်ဈေးကွက်ဟာတရက်ဈေးကွက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးထားတဲ့စိန်တလုံးတရက်သီးတွေရောက်ရှိလာပြီးဒါဟာတရားဝင်ပေးရထားတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးဌာနနဲ့ဤဆက်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။အခုဒီတရားဝင်တော့မရှိဘူးထင်တယ်ဗျာ
2: ။စိုက်ပျိုးရေးဌာနနဲ့ဤဆက်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။အခုဒီတရားဝင်တော့မရှိဘူးထင်တယ်ဗျာ။အခုမှဒီဟိုဂျမနာက

0: Tlong Tia Di Go, Dio Nangane, Singapore Nangago, Amyazon Timbo Javi, Along Life Fresh Bojare Bien, Tia Di Nicole, EK Gojo Pier Timbo Javare, Nason Di Giare, Natown Nasane, Natown Nasatos, Kune Sayen Ya, Tia Di Tanjin, the Tangwe Timbo Kira Pipare, Nima Tia Sai Ega, Ega Donde Niva Shibi, Trashimuga, Tanjin Konadin Chowdown Lok Shibare, Biba Bogo, Pier Diga Timbo, Tia Murima, Saint Tlong Bien, Shui Hinda, Nyajado Bawebi, Saint Tlong Ha, Sai Mare, Tia Mu. တမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံလူဦးရေအများဆုံးမိခိုးနေတဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအဖက်ဘက်ကရိုင်းစင်းလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့စိန်တလုံးတရရာသည်ဟာအစိုးရဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စိန်တလုံးမူလဖြစ်ထွက်ရဒေသဖြစ်တဲ့ကျောက်ဆယ်မန္တလေးတိုင်းနဲ့အညာဒေသတွေဟာစိန်တလုံးအများပြစိုက ို့အချို့စိန်တလုံးတရက်ခြံတွေကိုပြစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာပါတယ်။မနေ့က2025ခုနှစ်စကိုင်းငလျင်ကြောင့်ဈေးကွက်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာစိန်တလုံးဟာအခုနှစ်2026ခုနှစ်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံကထွက်ရှိလာတဲ့စိန်တလုံးတွေကြောင့်ဈေးကွက်ပျောက်တော့ပဲအခြေအနေအထိရိုက်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုစိန်တလုံးတရက်သည်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။
1: အဲ့တော့ဒီမှာဒီနေ့ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ကဒီနေ့ကတောင်းတဲ့ရည်သွေးကောင်းကိုတင်ပြအဲ့ဒီစုနိုင်နေစီမှာလေအဲ့ကလူလုံးမရနိုင်ဘူးဒီစီရလေကြီးသွားဒီစီရလေ180ဘာညာကြည့်ကုန်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုပြားပြီးပြဿနာကြီးဖြစ်ရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြလာတဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းဒီဘက်ကလေဒီမိလာမောင်းသူတို့ဆိုကြတယ်ဒါကြီးကလို့တော့ဝင်နေလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကိုထားရတဲ့တော့ချန်နယ်ရှိတာပဲ။နောက်ဆုံးကတော့ချန်ကွာလို့ထားပြရတာ
0: ။မြမနယ်ဇက်ဒေတာကပင်ကရိုးအပင်တွေကဆက်လို့မြေရှားရွှေနဲ့ရှားပါတက်ထုတွေအစုံမြမမြေပေါ်မြေရောက်တယံဇာတာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကခေအဆက်ဆက်ကခိုးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာလဲမြမကျေးလက်နေပြည်သူတွေဝင်ဝေရသီးနှံအဖြစ်တိုက်ရိုက်မိခိုနေရတဲ့စိန်တလုံးတရက်မျိုးကိုပါခိုးယူပြီးဈေးကွက်တင်လာပေမဲ့အကျန်းဖက်အာနာသိန်းအစိုးရကတော့ဘာတစ်ခုမှမကာကွယ်နိုင်တဲ့ပြည်သူစန့်ကျင်တဲ့အကျန်းဖက်အစိုးရအဖြစ်မျက်နှာပြောင်တိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဒီဆိုင်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကတာမန်လက်စစ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းလုပ်ပဲထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဖက်မှာကြမ်းခင်းကြွေပြားတွေရဲ့အောက်မှာဝင်းပေါက်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ကနေဆင်းသွားရင်မြေအောက
3: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ခုနမီတာအနက်မှာစနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဥမင်မှာအစင်းလေကားတွေလေးဝင်းလေးထွက်စနစ်တွေနဲ့လက်စစ်တပ်အားပေးစနစ်တောင်ပါရှိပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်လန်းပေါ်မှာပြေးဆွဲနိုင်တဲ့ဖြစ်စေရင်ငယ်တစည်းကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းဟာနေဆက်တဲ့ဘက်ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတီဟွာနာမြို့အထိဆက်သွယ်ထားပြီးအကွာအဝေးမီတာ600နီးပါးရှိပါတယ်။ဒီတွေ့ရှိမှုဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကာလရှည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီလက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကို6လကြာအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်များကိုဘင်ကားအဖြူတစည်းပေါ်တင်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီရင်ကိုနောက်ရောင်ခံလိုက်ခဲ့ရာကီလိုမီတာ20ခန့်ခရီးနေပြီးနောက်အထုပ်တွေကိုအခြားပစ်ကစ်ကားတွေအပေါ်ပြောင်းတင်တာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရင်သုံးစီးစလုံးထဲမှာမိုးရက်

0: စည်းဝါးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုဘက်ကနေဥမင်လိုင်းခေါင်းကိုအုံပြုပြီးတေဆောင်လာတဲ့ကိုကင်းစုစုပေါင်းတတန်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကာလတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်40ကျော်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ
1: ် Put directly
0: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အခုချိန်မှာကိုကင်းဟာမူရကိုင်းတွေရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့ခမည်းတော်ရင်းတွေ့ရတာကတော့သူ့ရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုနှလုံးရက်သွားစေမဲ့သူ့နှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအစိုးရရှေ့နေသူကပြောဆိုပါတယ်ဒေတာခအာနာပိုင်တွေကဒီတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာအသက်18နှစ်မှ23နှစ်အကြာရှိအမျိုးသားလေးဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အစိုးရရှေ့နေသူရဲ့အဆိုအရသူတို့ဟာအင်အားကြီးအနည်းကြီးတဲ့ဟာလစ်ကိုမျိုးစစ်တဲ့မူရရာဇာကိုင်းအတွက်အလုတ်လုတ်ပေးနေသူတွေလို့တန်တရားရှိကြပါတယ်ရှင
2: ်ဒေါ်ကိုရီးယားတော်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်းရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစေဝါနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစေဝါထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဒါရုပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုပြည်ပမူရစေဝါထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။စိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဂိုဒေါင်10ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သက်ဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဘူလိုတရားမဝင်မူရည်စည်းဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရည်စည်းဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါက်ဈေးအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 9.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရည်စည်းဝါးခိုင်းခေါင်းဆောင်တူကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လည်ရေး NIS 10အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရည်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရည်စေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရည်စေဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ပီကေလာကကင်ညာနိုင်ငံကကျောင်းသူဘော်ရာဆောင်တစ်ခုမှာကျောင်းသူစစ်ကြောဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မိရှုမှုကိုစီစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မင်္ဂလေးကိုကို21ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နေပါရှားမြို့တရားရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးသက်နိုင်ဖို့နဲ့ဆွဲချက်တင်သင့်မတင်သင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမင်္ဂလေးတွေကိုကလေးသူငယ်ကြီးဟာတစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းထားဖို့ဗုဒ္ဓဦးနေမှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။တည်ဆုံးသူမိသားစုတွေရဲ့ရှေ့နေကတရားရုံးရဲ့နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာရုံးပြန်ချိန်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးသွားမယ်လို့တရားရုံးရောတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကပါမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့လဲရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမေးမြန်းမှုနဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စေကျော်တဲ့အရွယ်မင်းကလေးကိုအုပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆောင်ထွက်ပေါက်မှာရှိတဲ့မွေးရကိုမိချင်းနဲ့ရင်းနှီးသုံးပြီးရှုတ်ခဲ့တာကြောင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်ကျောင်းသူကိုအုပ်ဖက်ကရှေ့နေကတော့ဒီကလေးတွေကိုချုပ်နှောင်ထားဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့တရားရုံးမှာရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကတော့တခြားအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကာယကံရှင်တွေကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြထားပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မိရှုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ခုထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မိလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်ခွဲခြားလို့မရတဲ့ရုပ်အလောင်းအချို့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဦးနဲ့မှာထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လတရနေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါန nine ye yang so be, sit there, ten chow name yima, down to a tarare malopo, sit there, ten chow name yima, down tarare, to lay in asu, ten chow name ye piamalabo, lia kain, ye you kayame sure, new name you do ojo ye a quet topega, a matopian chadule, a kuya bind to in topo larariga, sipwari ye tane, kake tane ye, ye do lurupo, pomo do kayasi be, to lay in asu re inine. Jinyayi Muara, Kali Tangere, Jinya Ting Yuquin, a chicken, a quin yirugo, Namalerago, a top sheep, jar like the low pit dip, here dre, a kuya pine, portalanida, duyabare. Lubrator Jishum Yabjare, Mizima Midiama. Satin Gamri Pujaja, sore, a dream in Samba de Bogo. Samba shin, do me the mount, amine, popia kera, duyabare. Let the law on our thing sit up a car, a chicken, pinya, satin town, bien by young lady, down dari inine, down pian, detene, so ye. A ye chinses some way pian pibi, a den the maga, down pian than I need a jong, maja digging at jinya kevare. A jinya jaga, not on a set the kune. See another thing be now, see a so ya ye jong rima, maja see the loo, the child of jinya is the nete male. Then you put a chin in a bid and me barine, jong dari and ine, jong pian double since I jarry a chin need to chew, pipolari and eatale, pipare. Dilo, sit there, tincho area ga satin jong. Since so ya log up, jinya is the netema, jump tare to rego, a pibe ye you may sore, but let ye do ocho ye a poye, mila nasa tayane nizen ne topian jet porta la kevare. Dijinya jaga, blame you ne dream machine jare, pidu luru anine, yaku satene etua, since so ya log up, satin yawnima, jump an an kaye, then let call you be, and you di jaga la, jinya yawnima, and nabo. So not don't say yanin now song tabi, mimiro tatami rego, then let call sanga. And Nambone, Dolayma Bubang Savani do, Bogum Yan Nipianle, Mimino Midazu Wimyai, Tatamimiago, Twin Jamashi Pianle Koyuga, Jagala, Jangyama, and Nanjabo, Say Soya, Downima, Pinya, then Jani de Belenunerega, Down Darine, Legano Midazuri inine, Dolayma Bimip Champion Malabo, Malina Gay, Dine, Yeji, Papa, Bagapariga, Sisipi, a ye you dame, so be Topian Jama, Popia Tara, Pibare. Dijinya jaga, new dolay go talkan to Luduga Billy. We ban pitis ya pisi kepi. Jinya de topiane, palepa pa nineo. Sakai fadre, you need a soya doba. Dijinya jane patalo. Don't be an patient, am you a kuya bainti, medrishia babu. Dijinya jaha, sepuri, pipuani de gala. Luru nine, tadamiri, pinya ego. Mimiro, daswan the mia, salad, then you nigh our low song, dare a pipia bo. Nanga ye young so be a pipi ye you go change out de a me. ကလေးတငယ်ရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားတာဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မကြာခဏစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစတင်ကြောင်းဘုန်းတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအန ကျောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကျောင်းတွေလို့ပြင်ပအိန်းနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတစ်ယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကလည်းရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနက်စုကျောင်းသားဗနက်ဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အပ်နိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်မီစီမာမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုတည်းပြိမိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တိန်တုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြ တင်းယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတည်တည်ချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုကျကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့မျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တဲ့မျိုးနဲ့သဏ္ဍန်တူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တသက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်နှန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ် AR မြေအရှိတ်အချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြေကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရဲခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြစ်ကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြေကြီးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြစ်ကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်က
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မြို့ရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကျန်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေချောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်အရှိချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ခုနှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ပြူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နယ်မြေတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီး တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစားတစားနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမျိုးအရေးအတွက်တရာစင်ကျော်နဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မျိုးတွေနေတွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်းရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလင်းမြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တန်ရန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေရမစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလှမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းတွေရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရီချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ရပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ရာကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဘရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပြူတော်ဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဘရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီတော်ကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တည်သာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုန်းနဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပကဖကျင်ညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချာသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနန္တာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီအာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမတင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကာဇာနှစ်တွေမှာဒေါ်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နူးဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီရဲ့အစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နေဦးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်ဆင့်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုစီဒီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာတင်ကြားနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဒေတာအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေရှိနှင်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေတာလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေတာတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့ အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာတာသမီတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့တာသမီတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်ဆိုးရလောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့တာသမီတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေ့သက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြာလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ဘဲစာတင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့တုံ့သက်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမျိုးနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိဘဲအာဏာကိုသုံးပြီးအာဏာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဒေတာအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမျိုးနယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချိန်ချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာလူဒေါ်လာရဲ့ကောင်းတဲ့ရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရပအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာသင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်သတ်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမှနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လှန်ရေးအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတဝန်းကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့10ရက်သာလိုတော့တဲ့အချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာဖလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုပ်မပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆင်မတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစေးကမ္ဘာဖလားအားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနောက်ချက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်။ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစေအာနာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာနာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပ ညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်းမကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။ဒွေရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ချေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျိုးလုံးပြူသွားပါလေတကယ်ပြောတာမကောင်းနဲ့
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ဘူးလို့မောင်လမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက3ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါ။စာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ဥတော်ဒီလေခွေစကား6ခွေပူကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည့်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်းဥတန်းကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တရေကျိုးတစ်တိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝေဝဲလုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့ ਨੇခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ဂဲမန်နေလေရဲ့တလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ3865ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့ What တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘတ်ရှုလို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပေးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းတဲ့ဘူးလက်တို့ကအယူွက်ဖော်ပြကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဝါလကလော
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကဲကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလဲနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတရီချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
2: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်းဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိတ်နဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်သုံးကြီးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝင်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်အူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်လောက်ပဲလုခဲ့ရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းအောင်လောက်ပေါ့ဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဦးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
1: ။နော်နီ
0: ။ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမှာတဲ့။ ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြီးဖို့ online ငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေရန်တစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံးဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဦးသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေချမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်။အဲဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းတော်အောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမြေခံနှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လီမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလီရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီတကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လာရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေပြောင်းပြေးခဲ့ကြပါလေ။တရေချိုးမအလပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ7မြင်ကွင်မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်းအစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်းနှန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ် AR မြေအရှိတ်အချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြေကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရဲခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရဲရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြစ်ကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြစ်ရေးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြစ်ကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မျိုးရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်အရှိချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ပြူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီး ကျန်ရှိတဲ့တပ်နဲ့နယ်မြေတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလည်းလွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နေမြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစားတစားနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေအတွက်တရာစင်ကျော်နဲ့နေမြေတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနေတွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်းရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်းရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့

0: ပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများအပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNL တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်ဆက်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက
2: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။လိုခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုန်းစခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်

0: မျိုးတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မျိုးကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်ဆယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တဆင်20ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေဆိုင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံသိမ်းသွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလကပုံမှုကြရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံ့တက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဗီဒီယိုနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတမောဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်တမောဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလည်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအတွက်10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက် ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မိကုံထုံးဆရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတေချာမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကုံးဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နှစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။ဆိုင်ဒါမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲ့မှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရဲစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လက်ဗရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဇ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတွေမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစိုးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတသန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်လုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲအထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသိန်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရင်တိုမြို့မှာတော့ပနားမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေသက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမသင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းနေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေကြုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောက်ကိုဈေးွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာ တဘာဝပဝင်ခြင်းပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမက်ထရစ်တန်9တန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပဝင်ခြင်းကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့တမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဂျာတာပရီနီကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရော်ဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဂျာတာပရီနီညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့ဝမ်ဖိုက်ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြီးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်အထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကို
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဝယ်အဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဓိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတက်တက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းကျမ်းနေတာမဟုတ်သလိုလက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူး။အဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စနားပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရပဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတအုပ်ကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရူပီယံငွေဟာတနည်းအတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို 18,000 ရူပီယာအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယာငွေတန်ဖိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရက်ပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလွန်ခွင့်ရနှုန်းနည်းပါးတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စနစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူ3,000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုပ်လုပ်ခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိလျှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလေဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မမေးတွေဘက်ကပဲစစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းချောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရိကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ရပိုင်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မဲ့ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့
2: ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရော်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မူးစီလက်ကျားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျမသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒေါင်ကိုရီးယားထောက်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်းရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနှင်းနှင်းရင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။စိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီရင်မှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.98 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သက်ဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေးရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးခိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရဲ့ NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖန်ဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trendy Aragua ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိုင်းကောင်းဆောင်ညညူကာရရာလိုလေလူသိများတဲ့ Hector Rutherford Guerrero Flores ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Tamara Trump ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ Tamara Trump ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းရာဇဝတ်ကိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Guerrero ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း Venezuela ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမနာထရန်ဆိုရဟာဂေါ်ရရိုးနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာ American Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမနာ Nicolas Maduro ရဲ့ Venezuela ဆိုရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း Trump ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန်ဆူရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇာဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါလေခင်ဗျာ
2: ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပြိသက်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြိသက် 1.2 တန်းအစား5သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးအဝေးသက်လည်းပိုရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်စိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေ။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေလို့ San Francisco ခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကျစရိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ
4: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကျန်းမာရေးနဲ့မိသားစုဖွဲ့လည်ဝန်ကြီးဌာနက6ဆုပြောက်စေပါဝင်စည်းရည်တွေအလုံးကိုဂျာဝန်လက်မှတ်ပါမသာဝယ်ယူလို့ရတော့မယ်လို့မိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့2026ခုနှစ်စေဝါဆိုင်ရာပြည
5: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်ဒီမှာချင်းပြင်ဆင်ချက်ဤဥပဒေတွေအရဖြစ်ပြီးဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့စည်းဆိုင်တွေမှာစည်းရည်အမျိုးအစားတွေကိုဝယ်ယူတဲ့အခါခိုင်လုံတဲ့ဆရာဝန်လက်မှတ်ပြသဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းကားတော့စည်းရည်တွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားစမလို့ပဲစည်းဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရခဲ့ပါတယ်ခုလိုတင်ဆက်လိုက်ရတာကတော့ Madhya Pradesh နဲ့ Rajasthan ဒီနယ်တွေမှာရည်သွေးမပြီတဲ့ချောင်းဆုပ်ပြောက်စည်းတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းက Madhya Pradesh ပြည်နယ် Chindwa Yakhan မှာကလေး22ဦးသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးစေဝါထိတ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စေဝါဆိုင်ရာချန်ပီကော်မတီကပြန်လည်တုံ့သက်တဲ့ activity ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကော်မတီကချောင်းဆုပ်ပြောက်စည်းတွေကို schedule ခေတ်စီးနှင်းကနေပဲဖြတ်ဖို့ကြံပြုခဲ့ပါတယ် schedule ခေတ်ဆိုတာကတော့ဆရာဝန်လက်မှတ်မလိုပဲအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စေဝါစီရင်ဖြစ်ပါတယ် Madhya Pradesh ပြည်နယ်ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါ Darjeeling Cloud Corp နဲ့ Etherling Cloud Corp လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းတို့အရေးတွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် Darjeeling Cloud Corp ဖောင်ခွင့်ရှိတဲ့အများဆုံးပမာဏဟာ 3.1 ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပေမဲ့ကလေးတွေသေဆုံးစေခဲ့တဲ့ချောင်းဆုပ်ပြောက်စည်းတွေမှာတော့ဒီပမာဏထက်အများကြီးကျော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုစည်းရည်တွေကိုတောက်သုံးမိတဲ့အခါကြောက်ကက်အသည်နဲ့အောင်ကျော်စနစ်ပါဝင်ခနာကိုရဲ့အင်းကအစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဒါဟာတရင်ပတ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်းနဲ့တိုင်းမဲ့အချိန်တွေကစိတ်သက်ကြောက်စရာပါပဲ။နေလို့မရတော့ဘူး။အိမ်တွေလည်းပြိုပြက်ကုန်ပြီ။မပျက်စီးပဲချိန်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေလည်းအထက်မှအကုန်ပျက်စီးနေတော့နေလို့မရပါဘူးလို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။
4: မရိကန်နဲ့အီရန်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ထွက်လာပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာပဲလေဗနွန်မိသားစုထောင်ပေါင်းများစွာဟာလမ်းမော်ကိုရောက်လာကြပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့မြေပြင်ကျူးကျော်မှုနဲ့အီရန်ကျောတောင်းနောက်ခံပြူဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကြားကစစ်ပွဲကြောင့်ဆုံးခွာခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေစီကိုပြန်လာနေကြတာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရပြည်ပခါကြောင့်လူပေါင်းတသန်းကျော်နေရဆုံးခွာခဲ့ရပြီးအများစုကတောင်ပိုင်းဒေသကဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါလုံးရပြီကိုဗတ်သားကိုအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်နိုင်တဲ့အထိ3-4ရက်လောက်တော့ကြိုးစားနေရမှာပါပဲ။ပြီးမှမိသားစုကိုပြန်ခေါ်မှာပါလို့ပြန်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်မှာမပါတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာခုနောက်ဆုံးပြစ်ခတ်ရစေးကြညာပြီးနောက်ပိုင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးတပ်တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုမပြောင်းချဘဲလက်ဗနွန်အာဏာပိုင်တွေကတရိပ်ပေးထားပေမဲ့လက်ဗနွန်တာမန်ကလူချို့ကတော့ပြည်စည်းတွေကိုစတင်ရှင်းလင်းနေကြပါပြီ။ကျွန်တော်မှလေတဲ့တိုက်တလုံးနဲ့ဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်သေဆုံးသွားသူတွေအတွက်ဓာရီဟာပေးဆက်လိုက်တာပါ။လေဗနွန်ဆိုရကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လေဗနွန်ဆိုရကိုအစ္စရေးစီပဲရောင်းစားလိုက်ချင်တော့တယ်။သူတို့နဲ့တူမရက်တီပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ဒါကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြားကအလျှော့မပေးတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မြောက်ဖက်မှာကျင်းပနေတဲ့ယူရိုစာတိုရီစစ်လက်နက်ပြပွဲမှာကမ္ဘာလုံးကျုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်ကာကွယ်ရေးနည်းပညာသင်များချင်းချင်းပြသထားပါတယ်။ဒီနေ့တချင်းကျင်းပတဲ့ဒီပြပွဲကိုဇွန်လ15ရက်ကနေ5ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတန်ကြက်ကရင်တွေ၊ဒရုန်းတွေ၊စစ်ရုပ်တွေ၊ဒုံးကျည်ကာကွယ်ဆက်မြစ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစစ်လက်နက်ပြပွဲတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်ပြပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်ရပေါင်းများစွာတက်ရောက်လာကြပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်အတွင်းယူကရိန်းနဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းစစ်ပွဲတွေ၊အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အားပြိုင်မှု၊ရုရှားရဲ့ဆင်းရဲမှုကိုရင်ဆိုင်မှု၊ဥရောပနိုင်ငံတွေပြန်ပြီးလက်နက်တပ်ဆင်နေမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာလူကြိုးရေးအခင်းအကျင်းဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာယူကရိန်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဆင်းမြင့်ပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးဟာခရမ်းမီကြောင့်အများအပြားသုံးစွရသလိုလူသက်များစွာလည်းပေးဆက်နေရတာတွေ့ရပါတယ်လို့ပြည်내ရရှိသူကပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဆင်ရအလင်းမြန်တိုးချဲ့နေတဲ့နေရာတွေတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။Stockholm International Peace Research Institute CPI အစလက်တွေရကမ္ဘာစစ်တုံးကြီးဟာစနေတင်မြင့်တက်လာပြီး American Dollar 1.6 trillion နီးပါးထိရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါဟာစနစ်တွင်40ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ American ကတော့ကာကွယ်ခန္ဓာမှအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ဆက်လက်ရည်နေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်နေပါတယ်။ American လွှတ်တော်ကလည်း2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ကာကွယ်သုံးစိတ်ဒေါ်လာ7 trillion သုံးဆွဲမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုချပြီးဒါဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာအရှိမဆုံးကာကွယ်သုံးစိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲမှာတော့ drone ပညာ၊ငြိမ်ရေဓာတ် AI နဲ့ electronic စစ်ဆင်ရေးဒီပညာတွေကအဓိကနေရာယူထားပြီးအင်ဒူဘောပုံမလေးများစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုပုံမတိကျစွာတိုက်ခိုက်နိုင်မှုနဲ့စစ်တီတွေကိုပုံမကာကွယ်ပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲမှာထူးထူးခြားခြားပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီပြခန်းရေအတွက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က10ခန်းသာရှိခဲ့ရာကဒီနေ့မှာတော့ပြခန်း80ကျော်အထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပြသထားတဲ့ drone တွေနဲ့ electronic jam နဲ့ဤပညာတွေဟာရုရှားနဲ့စစ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆန်းသက်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်အီရန်တို့ငြိမ်းချမ်းသဘောတူညီမှုရပြီးနောက်မှာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားဖြတ်သန်းကားကိုအငင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်
7: ။ Moi, Michel Gofti m'a dit de bonne gérer.
4: ကျွန်တော်ရေလက်ကြားဖြတ်သန်းကားကောက်ခံမှုရွေချက်မရှိဘူးလို့အငြင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်မှုပြင်းမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခအချင်းတွေကိုတော့သတ်မှတ်ပြီးကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိပြီးနောက်တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမှာဒီကိစ္စဟာပထမဆုံးအငြင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတာပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့လာမယ့်တောက်တာနေ့နားလည်မှုစာချုပ်လာလက်မှတ်ရေးထိုးပြရတဲ့ဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပြန်ပြီးဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးသမောရီဖြတ်သန်းမှုအငြင်းတဲ့အခမဲ့ဖြစ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ
8: ်
4: ။ကျွန်တော်တို့မှသဘောတူညီချက်ချိထားပြီးသားပါ။ဒီလက်ကြောင်းကိုဖွင့်ထားမှဖြစ်တယ်လို့ဖြတ်သန်းကလည်းမရှိပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းအငြင်းပွားမှုတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြတ်သန်းကမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီရန်ကတော့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအချို့ဆက်လက်ထားရှိနိုင်မှုအတွက်အငြင်းတဲ့အခကျင်းတွေကောက်ခံမဲ့စနစ်တစ်ခုထူထောင်ဖို့ပုံမှန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့ဒါကိုဝန်ဆောင်မှုဂျေးလို့ခေါ်ဆိုပေမဲ့ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒါဟာဖြတ်သန်းကလို့ပဲဆိုနေကြပါတယ်။ဒီနေ့သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကလည်း G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအီရန်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့မညီပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကာကွယ်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရေလက်ကြားဖြတ်သန်းကတောက်ခံတာမျိုးမဖြစ်လာဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်ရေချောင်းလုံးဆိုရင်ပူးတွဲတပ်ဖွဲ့ဟာရေလက်ကြားကိုကာကွယ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေသည်လို့လည်းမခွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့သမ္မတထရမ့်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဟာအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပေမဲ့မကြသေးခင်ကအီရန်ကရဲတပ်သင်္ဘောတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေရေမြုပ်မှိုင်းအများပြားချထားမှုတွေကြောင့်ရေချောင်းသွန်းလာမှုပုံမဲ့အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့ လာဘများစွာကြာမြင့်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိပါရဲ့ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကာပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကာ Radio Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တည်ထောင်လုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြင်ရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီ ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောင်ချင်းလုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေနဲ့အတွင်းမြောက်လိုင်းဆိုရကဖန်စီလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ထောင်ဆယ့်နှစ်ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနှစ်ထောင်ဆယ့်လေးခုနှစ်ကနေအခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ့်ခုနှစ်အထိဆန္ဒနည်းကြော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကု ဒီနိုင်ပါတယ်မကြသေးခင်ကလည်းဝါရှင်တန်ဒီစီကထရန့်ရဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒရေးပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအရေးမှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မျက်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအစီအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအကြောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာသင်ကျောင်းတွေကတခုတည်းသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါသာတင်ကျောင်းနေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမြင့်ဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိန်းဆောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိန်းဆောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုထူကိုထစာသင်ကျောင်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေထဲတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညံ့နွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမီတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူတော်နိုင်ငံကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြက်ရွံ့လာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တော်လည်းကာလာမို့လို့ဂျာကာလာမို့လို့တော်လည်းအောင်မြင်မှုစည်ရရကျိုးပန်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်ခရရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာတင်ကြောင်းတင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတူတူမှုလုံဖို့ကင်မဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးသင်ငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတူတူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခူချန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တဦးချောင်းပစ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသား8ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းတရုတ်အစိုးရရဲ့စစ်အုပ်စုအဖော်ပံ့ပိုးမှုများရက်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်

0: ရွာကြားမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကအထိနာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်အရှင်ဖမ်းမိတာတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းသိမ်းဆည်းရမိတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကချင်စီရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာငါးဟုတ်ဒေသဘက်ကနေပြီးတော့ရွှေကူမြို့နယ်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေရွှေကူမြို့ကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကားတပ်နဲ့ရွှေကူကနေဗမော်ဘက်ကိုသွားမဲ့ရန်တန်းတို့ကိုလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမုံမြို့မကြဆုံးစီရဲ့အတွက်စစ်ကူအင်အားတွေကိုမြေပြင်ကနေအများအပြားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လာတူမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်12ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတင်းတပေါ့ကြီးရွာကအသက်40အရွယ်စိတ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ကိုညူချောဆိုသူကို PDF ယူနီဖောင်းအတင်းဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြစ်တက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်အုတ်ရှိကုန်းရွာကပြည်သူပိုင်နေအိမ်6လုံးကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကြီးရွာတွေထဲဝင်ရောက်ချိန်မှာအလံဖြူ
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ထောင်ထားရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့သတင်းလွှင့်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မိုင်းခွင်းဖြတ်ခိုင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြောစကားကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါရီ။အခြားသတင်းတပုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကတော်လိုင်းတက်တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေထဲမှာ local PDF ကောင်းဆောင်တအူးဖြစ်သူကိုလင်းယောင်ဟာလက်နက်ကင်အဖွဲတစ်ခုရဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်ညပိုင်းကစကန်းအပြန်လန်းဖြစ်တဲ့တောင်မာတောရွာနဲ့ပလင်ရွာကြားမှာကိုလင်းယောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာအခုလိုအလင်းငိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတာဝန်ချေပွန်တဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တအူးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာတော်လိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့နင်နာမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံရဲဘော်တအူးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသား၈ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမျိုးနယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရဲသား၈ဦးထက်မနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရဲသား၈ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရဲသား၈ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့ကိုင်းရွာကိုစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံချဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်မှာစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ဝက်လူအိုင်ကျေးရွာတဲကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေး၈တက်ကနေတက်လာတဲ့အသေးခံ drone တွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်55နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘုတ်ဆောင်ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့

0: ပြည့်သူကိုသားပြည့်နဲ့တမီးပြည့်သူမချောချောတို့မောင်နှမနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တာလိုင်းရွာတဲ့ထဲကိုလည်းအသေးခံဒရုန်းတွေကြားရောက်ပေါက်ွဲခဲ့ပြီးတော့နွားစာတဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ Wildlife Information Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မကြီးကံရွာအနီးကိုလည်းဇွန်25ရက်နေ့မွန်းလွဲ12နာရီခွဲကမှတရုတ်လီတက်ကနေတက်လာတဲ့ A5 bomber တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလည်းလူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တွင်းကြီးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းဘူကြီးအဆင့်အပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမျိုးနဲ့အတွင်းဇွန်လ15ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရဆက်သွားကြေးရွာဘက်မှထွက်ခွာလာတဲ့ကားတစီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဘူကြီးအဆင့်အပါ၄ဦးလိုက်ပါလာကြောင်းကြိုတင်သတင်းရရှိခဲ့ပြီးတော့မနက်ရှင်နာရီကမှရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကိုးပင်ဆက်သွားလမ်းပိုင်းတစ်နေရာမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်ဘူကြီးစောတန်းထွန်းအပါဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်နှစ်ဦးမှာဒဏ်ရာရရှိကာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်အဒီနောက်လက်နက်ခဲရဲများနဲ့ပစ္စည်းများသိမ်းဆီးနေစဉ်အောင်လံကိုးပင်ဘက်မှမောင်းနှင်လာတဲ့ယင်တစည်းကိုစစ်ဆေးရန်တားဆီးခဲ့ရာယင်မှာနောက်ဆုံးမောင်းနှင်ကစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါယင်မှာမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုဆိုရန်ထွက်လာတဲ့အောင်လံမျိုးနယ်မှုရဲ့ယင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုအတွင်ယင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဘူအဆင့်အရာရှိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်တိုက်ခိုက်မှုများကိုနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ18လက်အောက်ခံယူမဖိုက်တာစစ်ကြောင်းမကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရက်ခံအမှတ်5တရင်ပုံနာဝတီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးတောင်တွင်းကြီးအထူးပြောက်ချားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ထုတ်ပြန်ချက်အရတိုက်ခိုက်မှုအပြီး MA3 တနက်တလက် G3 တနက်တလက် MA5 တနက်တလက် G ပေါင်း5ပေါင်းခင်းရန်အချို့နဲ့စာရွက်စာတမ်းအချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုများတယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြင်းကြံမြို့နယ်ကြီးပင်ကန်ရွာကနေရွာသေးရွာဘက်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်7:00နာရီမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေပါတဲ့အင်အား150လောက်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေဘက်ကတိုက်ဆုံမှုတွေရှိပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တအူမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေလ31ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြင်းကြံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်မြို့သားစစ်မှုဆောင်မှတက်ဆွေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကခင်းပုံးဝပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား4ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်မြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တာပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရက်သားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကို HDCO ပေးချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီရောင်မြို့နယ်ထန်းရှောက်ခံကြေးရွာမှာအရက်သားတွေကိုအရခတ်တက်တော် AA ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ HRW ရဲ့ဆွဆွဲချက်ဟာခိုင်လုံမှုမရှိဘူးလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အတွင်းထန်းရှောက်ခံရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့မော်စလင်လက်နက်ကိုင် IRSA အဖွဲ့တွေနဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ HRW ဘက်ကထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရဲသား129ဦးကျော်တိစုံပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ ့စွပ်စွဲထားပေမဲ့ HDCO ရဲ့စီရင်တွေအရတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကရွာမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခဲ့သူ933ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအပြီးမှာ928ဦးကိုအတိအကျပြန်လည်စီရင်ကောက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီစွပ်စွဲချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2026မေလ20ရက်နေ့မှာ ULAAA ဘက်ကတိုက်ဆုံသူစီရင်တဲ့ရုပ်သံအထောက်အထားတွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့ HRW 10တောင်းခံခဲ့ပြီးမဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ PF ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေရယူထားတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအဓိကအားကိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထွက်ဆိုချက်တွေဟာချင်းချောက်ခံရမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေကျင်းရှင်းတယ်လို့အလိုလျောက်သတ်မှတ်မရကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်ကလေးကထန်းရှောက်ခံရွာသားတွေကိုကြိုတင်တရီပေးပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းအသင့်ရှိနေတယ်လို့ HDCO ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မတိုင်မီချက်အမှတ်54ရှိရှိဘူကျုံအောင်ဆန်းပုံနဲ့စိုင်းပုတ်ဖယ်ရှားခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မတိုင်မီရက်ပိုင်းအလိုမှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ချက်အမှတ်54ရှိမှာမြေပေါင်းများစွာချိတ်ဆွေးထားတဲ့ဘူကျုံအောင်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မိန်ကွန်းစာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားထားတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသိရပါတယ်။တရင်ဌာနများရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇွန်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလူအုပ်စုတစုဟာနေအိမ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခြံရှိမှာရှိတဲ့ဘူကျုံအောင်ဆန်းဓာတ်ပုံနဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖျောက်ချသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစိုင်းပုတ်ကိုစစ်အစိုးရလက်ထက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ကြခံနေရစဉ်ကာလအတွင်းနေအိမ်မှာအတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါခင်ခင်ဝင်းကတက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း NLD အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။တရင်ဌာနအချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်များမှာဗန်းမျိုးနယ်မှာတာဝန်ရှိသူများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်စိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြူသားညညွေးအစိုးရအနုကြီးကအဆိုပါနေအိမ်နဲ့ခြံဝန်းကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအမျိုးသားအဆင့်ရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယခုဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေခုံတိုင်းမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးချုပ်မှပါတီအမည်ဆိုင်ပုတ်နဲ့ခုတ်တောင်းတစိမ့်များဖယ်ရှားခံရတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြည့်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းတွေကတဆင့်စီကူတည်ဆောင်ရင်ရန်သူအခြေစိုက်နယ်မြေမှာပဲရန်သူကြောက်တဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်စ조사ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။စေအုစုကအကြောက်တရားနဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမြင်တွေ့နိုင်စေဖို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတည်းရဲ့လုံပါဝင်မဲ့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှု Rose Movement Rose of Hopeဒါမှမဟုတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့လာမယ့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတခဲနဲ့ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီဒီလှုပ်ရှားမှုက2026ခုနှစ်အတွက်ပထမဆုံးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူထုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့မြေပြင်အပြင်မိမိတို့ဒေသနဲ့ရန်သူဒေသပါမကျန်အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Proof of Life Campaign နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားစည်းရုံးသွားမယ်လို့သိရပါရီလုံမြောက်နေမြေတွေမှာလုံးမဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မြေပြင်လူထုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာနှင်းစီပန်းတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဟာလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံအကျဉ်းသားများအားလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ဖို့အထက်မှစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုချက်ချင်းဖြတ်သိမ်းဖို့နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့သမရဟာဥဝင်းမြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစေအုပ်စုနဲ့တကွတကဘာလုံးကိုထပ်ပြီးတော့အသိပေးတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့စေအုပ်စုအပေါ်ပံ့ပိုးမှုများရပ်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအမှတ်ခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်မြောင်းလိုင်တို့ဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကိုအားပေးကူညီနေမှုများရပ်တန့်ရမယ်လို့ Justice for Myanmar GFN ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်အုပ်စုအားအဓိကစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံများအနက်တနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာတဘာဝတံငွေကိုအဓိကဝယ်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့မင်းအောင်လိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာပြည်သူများလက်မခံညှင်းပယ်ထားတဲ့စစ်အုပ်စုအားတရားဝင်မှုပေးအပ်ရာရောက်ကြောင်းနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများမှာကြံရပါဖြစ်မှုကိုပုံမှုနှဆိုင်စေကြောင်းပြောဆိုထားပါသည်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင် Aviation Industry Corporation of China AVIS ကမြန်မာစစ်တပ်အားတိုက်လေယာဉ်များရောင်းချပေးနေပြီးတော့အဆိုပါလေယာဉ်များကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာအသုံးပြုနေကြောင်း Sinotruck Company ကလည်းစစ်တပ်အသုံးပြုနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်း GFN ကဆိုထားပါသည်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဇင်းကြံ China Myanmar Economic Corridor CMEC နဲ့ Belt and Road Initiative BRI အဓိကစီမံကိန်းများရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမခံပေးရန်နဲ့စီမံကိန်းများကိုတင်းကြီးငင်းငင်းအကောင့်ထည့်ဖို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါ့အပြင် online လောင်းကစားလုပ်ငန်းများ telecom လိမ်လည်မှုများနဲ့မူရစီးပွားကုန်သွယ်မှုများကိုဆက်လက်နှိမ်နင်းသွားရန်လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတင်းငင်းအေးချမ်းရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်ခံကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြောင်းလိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဗတ်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြင့်လိုကြောင်းမြန်မာတရုတ်စီးပွားရေးဇင်းချံကိုပူးရဲတည်ဆောက်လိုကြောင်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုများတိုးမြင့်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းများနဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းများရဲ့ဘီကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွမ်းကုန်အာမခံချက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမင်းအောင်လိုင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနယ်ကျုံးမှာခရီးသည်တင်ဆက်လီတိမ်းမောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: တွေ့ထက်တွေ့တဲ့အတွက်တေဆုံးသူ12ဦးထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနဲ့ကျုံမျိုးနယ်ဒဲကခရီးသည်တင်ဆက်လီတိမ်းမောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တေဆုံးသူအရေအတွက်12ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ပုံနဲ့ကျုံလူငယ်အစည်းအရုံးကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကနေကြောက်တော်မြို့ဘက်ဇီးဝဲထွက်လာတဲ့ခရီးသည်35ဦးပါဆက်လီတစင်းဟာဇွန်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာပုံနှကြုံမြို့နယ်ကင်းချောင်းမှာရှိတဲ့ Uris Mingla ချိုးတထားနဲ့တိုက်မိပြီးတော့တိမ်းမောက်ခဲ့တာကြောင့်ခရီးသည်တွေတီဆုံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆက်လီတိမ်းမောက်မှုကြောင့်ခဏဦးမှာတီဆုံသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း6လောင်းသာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူ3ဦးကိုကေဆေးကြီးအဖွဲ့တွေရှာဖွေခဲ့ကြရာကပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အရိဆက်လီတိမ်းမောက်မှုကြောင့်ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား6ဦးစုစုပေါင်း12ဦးယင်းနေ့တိဆုံးခဲ့ရပြီးတော့24ဦးကသာအသက်ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်နေကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတိဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတင်းကြုံဖို့ပေါ်နေကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးဖြူစင်ရင်ကွင်ဖောင်ဒေးရှင်းမြို့ချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအောင်ဖြူပြင်တာရေးနာရေးအသင်းကျောက်တော်မြို့စေတနာနာရေးကူညီမှုအသင်းတို့နဲ့အရခပြည်သူဒေါ်လန်ရေးအစိုးရရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပူပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာမြေကြီးချောင်းကြီးမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရေရင်ပန်ရှင်တွေနဲ့ခရီးသည်တွေအနေနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှခရီးသွားကြဖို့ရေချောင်းခရီးသွားလာရမှအသက်ကဲအင်ဂျီတွေကိုမပြတ်မကွက်ဝတ်ဆင်ကြဖို့နဲ့ခရီးသည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတတ်မှတ်အလေးချိန်ထက်အလုံးအကျွံတင်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့အရခပြည်သူအစိုးရပို့ဆောင်ရေးဌာနကသတိပေးထားတယ်လို့လည်းဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ဓနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့လှုပ်ကြံဝါဒဖြန့်ပြောဆိုနေတာကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုစုနဲ့အပေါင်းပါတွေကတနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ချံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့တနုပြည်နယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တော် DSNDA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအွန်လိုင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့စီအိုစုနဲ့အပေါင်းပါတွေကတနုလူမျိုးတွေနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ရဲ့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ချံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုကိုအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဓနုဒေသအတွင်းမှာရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေကပအိုးလူမျိုးစုတွေဟာဓနုလူမျိုးတွေနဲ့တမြေတဲနေတရေတဲတောက်ပြီးတော့စိုးတူကောင်းဘက်စီလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှည်ကြလာခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမျိုးရေးသွေးခွဲနေမှုကိုနှစ်ဖက်လူမျိုးစုတွေနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကတိုက်တွန်းထားသလိုအွန်လိုင်းမီဒီယာကနေဒီလုံရက်တွေကိုအားပေးလှုံ့ဆော်နေသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပြီးတော့လိုအပ်လာရင်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူသွားမယ်လို့အတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသလူလေးနဲ့ကာရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့နေဥခရနီကယ်ဆွန်လာ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းချောင်မှုအခက်ခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးကန်တွေမျိုးကန်တွေထွက်ခွာတိမ်းချောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လေမြို့ကန်တွေအနေနဲ့မြို့ကန်တွေတင်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်တွေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်တွေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကန်တွေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကန်တွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တရင်ဖို့ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေလနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဖေအရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသေဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိသလိုတောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြို့ဝနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်တန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းချောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတင်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ နေဆန်းမိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာတင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြေဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကြောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်းသက်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိုက်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီး AR မြင့်အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

arama ah, yar yama ne jaume papi ya ne se chang ne jo ne bi

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကပ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူအရီကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

0: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗိုလ်ဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်ဝဆုံဆန်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9,000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်းမက်သာဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဘူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရဲ့ NIS 10အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒါဟာသတင်းပတ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်းနဲ့တိုင်းမဲ့အခြေအနေကစိတ်သက်ကြောက်စရာပါပဲ။နေလို့မရတော့ဘူး။အိမ်တွေလည်းပြုတ်ပြက်ကုန်ပြီ။မပျက်စီးပဲချိန်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေလည်းအထက်မှအကုန်ပျက်စီးနေတော့နေလို့မရပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ထွက်လာပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲလက်ဗနွန်မိသားစုထောင်ပေါင်းများစွာဟာလက်မော်ကိုရောက်လာကြပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့မြေပြင်ကျူးကျော်မှုနဲ့အီရန်ကျောင်းရောင်းနောက်ခံပြူဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့သားကစစ်ပွဲကြောင့်ဆုံးခွာခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေစီကိုပြန်လာနေကြတာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရပြည်ပခါကြောင့်လူပေါင်းတသန်းကျော်နေရဆုံးခွာခဲ့ရပြီးအများစုကတောင်ပိုင်းဒေသကဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကားလို့ရပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်နိုင်တဲ့အထိ3-4ရက်လောက်တော့ကြိုးစားနေရမှာပါပဲ။ပြီးမှမိသားစုကိုပြန်ခေါ်မှာပါလို့ပြန်လာသူတဦးကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်မှာမပါတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာခုနောက်ဆုံးပစ်ခတ်ရစေးကျင်ညာပြီးနောက်ပိုင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ Hezbollah အဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးတပ်တွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့နေရာတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုမပြောင်းချဘဲလက်ဗနွန်အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပေမဲ့လက်ဗနွန်တာမန်ကလူချို့ကတော့ပစ္စည်းတွေကိုစတင်ရှင်းလင်းနေကြပါပြီ။ကျွန်တော်မှလေတဲ့တိုက်တလုံးနဲ့ဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်သေဆုံးသွားသူတွေအတွက်ဒါတွေဟာပေးဆက်လိုက်တာပါလက်ဗနွန်ဆိုရကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ဗနွန်ဆိုရကိုအစ္စရေးစီပဲရောင်းစားလိုက်ချင်တော့တယ်သူတို့နဲ့တူမရတည်ပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ဒါကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြားကအလျှော့မပေးတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြစ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကို သူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမရထရန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4,000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူး။အဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပအဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတအုပ်ကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအ धिक စီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီးယားအထိကျဆင်းကာစံချိန်တင်အနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုး900,000နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အမေရိကန်အီရန်တို့နှင်ငင်းသဘောတူညီမှုရပြီးနောက်မှာဟော်မုတ်ဆီလက်ကျားဖြတ်တန်းကားကိုအငင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်
3: ။ငါဟာမီရှေဂိုဖတီမော်ဒူဘေဒွန်ဘောလေဂရက်ဖတ
1: န်း။ကျွန်တော်ရေလက်ကျားဖြတ်တန်းကားကောက်ခံမှုရွေချက်မရှိဘူးလို့အငြင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်မှုပေးမယ့်ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခစီးငွေကိုတော့သတ်မှတ်ပြီးကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့နှင်ငင်းသဘောတူညီချက်ရရှိပြီးနောက်တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးမိနိုင်မှုတွေမှာဒီကိစ္စဟာပထမဆုံးအငြင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတာပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့လာမယ့်တောက်စာနေ့နားလည်မှုစာချုပ်လာလက်မဲ့ရေးထိုးပြရတဲ့ဟော်မုတ်ဆေးလက်ကျားကိုပြန်ပြီးဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတမောရီဖြတ်သန်းမှုအငြင်းတဲ့အခမဲ့ဖြစ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ
4: ်။
1: ကျွန်တော်တို့မှသဘောတူညီချက်ရှိထားပြီးသားပါ။ဒီလက်ကျားကိုဖွင့်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြတ်သန်းကလည်းမရှိပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအငြင်းပွားမှုတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြတ်သန်းကမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီရန်ကတော့ဟော်မုတ်ဆီလက်ကျားပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအစုဆက်လက်ထားရှိနိုင်မှုအတွက်ငြင်းတဲ့အခကျင်းဝေကောက်ခံမဲ့စနစ်တစ်ခုထူတာမို့ပုံမှန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့ဒါကိုဝန်ဆောင်မှုဂျေးလို့ခေါ်ဆိုပေမဲ့ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒါဟာဖြတ်တန်းကားလို့ပဲဆိုနေကြပါတယ်။ဒီနေ့သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကလည်း G7 ဖြစ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာအီရန်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့မညီပါဘူး။ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံကဥပဒေကိုကာကွယ်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရေလက်ချဆက်တန်းကတောက်ခံတာမျိုးမဖြစ်လာဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ
5: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဗြိတိန်နဲ့ပြည်နေရေချောင်းလို့ဆိုရင်ပူးတွဲတပ်ဖွဲ့ဟာရေလက်ကြားကိုကာကွယ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေသလိုလည်းမခွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တပ်ဖွဲ့မှာတော့တမရထရမ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဟာအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကအီရန်ကရဲတပ်သင်္ဘောတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေရေမြင့်မှိုင်းအများပြားချထားမှုတွေကြောင့်ရေချောင်းသွန်းလာမှုပုံမဲ့အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့လာပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိပါရဲ့ရှင
0: ်ကဘာဘလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုံကန်8000လောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ်1.2သန်းအစား5သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်ဆိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လူအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကဟန်တာတွေဖြစ်နေပါလေလို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကူကန်းတွေကိုမျှဝေသုံးစွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလေခင်ဗျာ
2: ။ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့တမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနှံ့ယော်ဆန်သွားပါရီ။မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်တတိမေမျိုးလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့၃နှစ်ကျော်ကြာတတိမေမျိုးနေခဲ့တာပါ။ကြတာပရီနိညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနန်းတော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့15ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ် သတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: American တပ်ဖွဲ့တွေဟာ Venezuela တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထရန်တီအာရာဂွာရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်နီညိုကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ Hector Rustenford Guerrero Flores ကိုစစ်စင်တစ်ခုတွင်တုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမရထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရထရန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်အတွင်းရာဇဝတ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂေါ်ရရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လဲဗင်နီဇွဲလာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမရထရန်ဆိုရဟာဂေါ်ရရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာAmerican Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုရဲ့ Venezuela အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လဲ Trump ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီး Trump ဆိုရဟာ Venezuela ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကို El Salvador နိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တန်ပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါအပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေးခွန်းထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မျိုးလေကောင်မှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေးချမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကွန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နှစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
2: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမိတ်တွေဘက်ကဘဲစစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ဂျပန်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်မုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်လက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကြိပြရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်သလိုစစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာတင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတီးပြုချက်ရယူရမှာပါအခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟူကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစေးရေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လက်ဗရွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်ဆင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ Hezbollah ထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တစ်လတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလဆောဘဲကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗရွန်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခြေသားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆေးလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆေးလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အိန္ဒိယနိုင်ငံကျန်းမာရေးနဲ့မိသားစုဖွဲ့လွှဲဝင်ကြီးဌာနက6ဆုပြောက်စီပါဝင်စည်းရေးတွေအားလုံးကိုဂျာဝန်လက်မှတ်ပါမှသာဝေယူလို့ရတော့မယ်လို့မိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့2026ခုနှစ်စေဝါဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှကျင်းပြင်ဆင်ချက်ဤဥပဒေတွေအရဖြစ်ပြီးဝေယူသူတွေအနေနဲ့စည်းဆိုင်တွေမှာစည်းရေးမျိုးစားတွေကိုဝေယူတဲ့အခါခိုင်လုံ
5: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာ